چرا این کارو میکنه؟ میگه دوست داره امیره بخواد، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره. از کرج تا اینجا 320 تومان است. از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره. 1,700,000 تومان گرفته. در کدام قانونی هستی؟ چرا دولت ما اینا رو باجویی نمیکنه؟ چرا آیت نمیذاره؟ چرا ناظر نمیذاره؟ باید حکاک نیست؟ چرا این کار میکنه؟ میگه دوست داره امیره بخواد، دوست نداره نه. وقت سفر میکنه در اردوگاه دو برابر کرایه میگیره. از کرج تا اینجا 320 تومان است. از ما میگیره 3,100,000 تومان. چند بانای مختلف میگیره. یک ساک مثلا 20 کیلو وزن داره.

0: چراغمو پایمال میشه.
1: ما رفتیم دیگه، ما اینجا بشیندن که بودیم یکم اوضاع ما خوب نبود، آمادیم ایراد، آمادیم چند سال ماجر بودیم اینجا ایراد، این پنج سال رفتیم ایران. اونجا دیگه اول که رفتیم مدرک نداشتیم، بچه ها چیز بودیم، سه سال مدرک گرفتیم، بچه ها مدرسه کردیم، الان دوتا داریم، کلاس چهارم مرفت، یکی کلاس سوم بود. دیگه بازم خوب به خدا رو شکر بچه ها میره سرکار مرفت، هلده کاربار ما رو برا بود. دیگه دولت ایران به ما اتفای نکرد، یک دفعه آمد که شما باید که بیرون شید. ما صبح زود خواب بودیم، یک دفعه دیدیم ماشین آماد میشین کلانتری جلوی خونه، گفت که شما باید که بریم افغانستان. گفتیم ما چی خاطر بریم؟ ما الان که اونو مدرک گرفتیم تا 15 بود چهار وقت داریم، و نه باید امرو بریم. ما امروز که گفتیم نه ما نمریم دیگه، بعدا آمادیم دیگه، الان آمادیم بلکه انشاءالله که به امید خدا به ملت خود خیلی آرامش داشته باشیم، ملت ما به ما خوب شه. ما آمادیم از اونجا که آمادیم، اونا آماد گفت که بریم شما خور بکلم تیری معرفی کنین که شما ما کرایه نمیگیریم. ما گفتیم نه والله خود ما میریم. آمادیم اردوگاه سمنان، گفتن ما از شما پول نمیگیریم. آمادیم سمنان، اونجا نفر ما پنج نفر خانواده بودیم، 10 میلیون تومان از ما گرفت، یعنی یک چک آب شوری هم به ما ند.
2: ما یک چند جایی هم کار کردیم، پول ما رو هم زور گفت، صاحبکارهای ایرانی بود، پول ما رو هم نداد، یکان 300 تومانی مرا خوردن.
0: حدود 4 ماه تر اتفاقی ما مشغول همی توزیع آب برای همی کمپ مهاجرین بندر اسلام‌قلعه هستیم، که همی دو سه روز که شلوغ مهاجرین شده ما 24 ساعت فعالیم، هی تانکرها ما می آید خالی می کنه تا همی ذخیره که حدود 10 تا 15 تا ذخیره اینجا آب.

انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود. توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی اوریان. انسان دشواری و

از را به جان در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم، و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم، و اکنونانک در کوتاه بیکوبه در برابر، و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خسته

باز اون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار تنابه دار

میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخانه اگر ساقی صاحب نظری داشت، میخواری و مستی راه رسمی.

دیگری داشت. منم خزان زده برگم، منم خزان زده برگم که باغبان طبیعت برون فکند از گلشن به جرم چهره زردم.

Merci. Fais-moi ce que tu veux.

به دشت یک قیم چشمه به چشمه جو به جو از به دیدن روحت همچو سبا فتادم خانه به خانه در به در کوچه به کوچه کو به کو دور نوار تنگ تو آرزوان بر این خطر اونچه به اونچه گل به گل

پرده به پرده، نخ به نخ، تار به تار، پو به پو، در دل خیلی

بر و ناز ابر و سبک تار میپره، هر کسی سر به سوی خودش داره، مثل لاش پشت تو خدا قایم شدم، دیگه هیچ کس دلمو نمیبره. دیگه دل با کسی نیست، دیگه فرق

Jezus nam bestuur. Barbus nam bestuur.

پرستار کشی که شب توی اورژانس هرمزگان یه دختر از دماونده داره با حوصله جای خراش زخم مردی رو که اهل یزده میبنده. یه ترکی از شمال غرب مهندس ناظر امروز توی پارس جنوبی بود، توی آبادی کوچیک عروسی دوتا تاجیک به کردی پایکوبی بود. یه دختر از یه شهر دور تو ترمینال آزادی میون اون شلوغیا با حرف مرد راننده دلش یه ذره آروم شد. کجا میخوای بری بابا؟ هنوزم خسرو به آواز داره تو کوچه های شهر یاد ایام میخونه. یه ماهیگیر بوشهری تو لحن شرجی بندر داره خیام میخونه. وطن یعنی همین چیزا، همین چیزای معمولی که ما هم جزی از اونیم. درست اغلب اوقات همش اندوه و اندوهه، ولی باز پاش میمونیم. مثل اون لحظه هایی که تو ورزشگاه آزادی حریف هستیم میبازه، مثل وقتهایی که یه ساز با یه عصیان جادویی تو کیهان رعشه میندازه. سنندج اسم میدونی رو بلوار بلوچستان تو کوی رشت اهوازه، کرج نبش خراسان تو سرای اصفهان پشت خرم‌آباد شیرازه، برنج شالی گیلان تو دیگی از مس کرمان رو شعله گاز خوزستان توی یه خونه نقلی داره قل میزنه، قل قل مثل قلبم واسه ایران، مثل قلبت واسه ایران، مثل قلبش واسه ایران.

0: صدای شعر اجرای قطعه ایست از سرو کی به نام من دقیقاً میدونستم عشق چه شکله، به صورت زنده و در حضور تماشاچیان در لس آنجلس به زبان انگلیسی ارائه شد.
1: دو صدایی. اما ما در اینجا آن را به زبان فارسی از طریق رادیو خدمتتان ارائه می‌کنیم. من سارا.
0: من کیومرث.

0: من دقیقا میدونستم عشق چه شکلیه. کلاس هفتم که بودم،
1: گرچه هنوز عشق رو ملاقات نکرده بودم، اما عشق اگر قدم به اتاقه که من میگذاشت، من در همون نگاه اول میدونستم خودشه. عشق گردنبند کنفی داشت.
0: من عشق رو در همون نگاه اول تشخیص میدادم. عشق موهاش بافته با آویزون بود.
1: عشق میتونست گیتار آکوستیک بزنه و همه ترانه های بیتل ها رو که مورد علاقه من بود بخونه.
0: عشق از این که با هم سوار اتوبوس بشیم هراسی نداشت و من میدونستم.
1: فکر کنم در کلاس های عوضی دنبالش میگشتم.
0: فکر کنم دالون رو عوضی اومده باشم، چون اونجا بود مطمئنم.
1: ای کاش میتونستم پیداش کنم.
0: اما وقتی بالاخره عشق پیدا شد موهاش کوتاه بود.
1: عشق تمام هفته همون لباس تنش بود.
0: عشق متنفر بود که سوار اتوبوس بشه.
1: عشق هیچ خبری از بیتل ها نداشت.
0: عوضش هر بار که میخواستم عشق رو ببوسم
1: دندونامون مانع میشدن. عشق بهانه ای شد که به خاطرش به پدر و مادرم دروغ بگم.
0: دارم میرم خونه دوستم.
1: عشق وسط سالن رقص هیچ ریتمی رو رعایت نمی کرد، اما سعی می کرد رقصیدن با آهنگای آروم رو از دست نده.
0: عشق پای تلفن منتظر می موند، چون می دونست اگه بابام گوشی رو ورداره، هلو، گوشی قطع شد. عشق بزرگ شد.
1: عشق قد کشید.
0: عشق تغییر کرد.
1: عشق ناپدید شد، آروم و آهسته، همانند دندونای شیری بچه ها. قطعی جدا شده از تمام اندام من که فکر میکردم بهش نیاز دارم.
0: عشق مثل شعبده بازهای تازه کار ناپدید شد. همه میتونستن دریچه مخفی رو ببینن جز من.
1: مثل یک لاستیک پنچر من برنامه داشتم سری به جاهای مختلف بزنم،
0: اما برنامه‌های من اصلا مهم نبودند.
1: عشق سالا از من دور بود، اما وقتی دوباره ظاهر شد به سختی تونستم به جاش بیارم.
0: عشق حالا رایحه متفاوتی داشت و چشمانی تیره تر.
1: عشق شانهای پهن‌تر داشت و ککومک‌هایی که من ندیده بودم.
0: ماه گرفتگی های روی چهره، صدایی آرام بخشتر.
1: زمان خوابش تغییر کرده بود.
0: به کتاب های جدیدی علاقه من شده بود.
1: ترانه هایی را زمزمه می کرد که دیگری رو به خاطرش می آورد.
0: ترانه هایی که عشق قبلا علاقه ای به شنیدنش نداشت.
1: من هم همینطور.
0: اما ما در پارک نیمکتی را پیدا کردیم که کاملا اندازه ما بود.
1: جوک هایی بودن که هر دوی ما رو می خندوندن.
0: عشق حالا برای من کلوچه های شکلاتی درست می کرد.
1: اما عشق بیشک قسمت اعظم اونا رو خودش می بلید.
0: عشق با لباس خواب بی نظیر به نظر می آمد، اما هنوز دوست داره لباس زیرش رو بپوشه.
1: عشق راننده خوبی نیست، اما جهتیاب عجوبه ایه.
0: عشق میدونه کجا میره، اما فقط ممکنه 2-3 ساعت دیرتر از اون چی که برنامه ریزی شده برسه.
1: عشق الان شلخته تره.
0: عشق به سادگی قبلها نیست.
1: عشق جلوی پدر و مادرم از واژه منه استفاده میکنه.
0: عشق هنگام خوردن با صدای بلند ملچ و ملوچ میکنه.
1: عشق همیشه در خمیر دندون رو باز میذاره.
0: عشق توی پیامک‌هاش شکلک‌های خندون میذاره.
1: عجیب‌تر این که
0: عشق ریدمون هم میکنه.
1: اما عشق گریه هم میکنه. عشق بهت میگه تو چقدر ماهی؟
0: از ته دل میگه.
1: و هی میگه و میگه
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که از خواب بیدار میشی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که داری گریه میکنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که اصلا حوصله شنیدنش رو نداری
0: ماهی.
1: اون موقعی که نمیخوای باورش کنی
0: تو ماهی.
1: اون موقعی که هیچ کس این رو بهت نمیگه
0: تو ماهی.
1: عشق هنوز که هنوزه فکر میکنه تو ماهی.
0: عشق اما کامل نیست و بعضی وقتا فراموش میکنه،
1: به خصوص وقتهایی که بیشتر از همیشه نیاز به شنیدنش داری.
0: فراموش نکن که تو ماهی. عشق اون چه که انتظار داشتی نیست و اون چه که تصویرش میکردی نیست.
1: عشق شاید در نیویورک باشه و در خواب فرو رفته و تو در کالیفرنیا، هندوستان، استرالیا بیدار بیدار. شاید عشق اصلا در منطقه زمانی نادرستی قرار داشته باشه.
0: شاید عشق اصلا آمادگی پذیرش تو رو نداشته باشه. شاید هم تو آماده عشق نباشی،
1: شاید هم عشق از جنس ازدواجی نباشه،
0: شاید دفعه بعد که عشق رو دیدی 20 سال بعد از طلاق باشه. الان دیگه عشق پیرتر شده اما هنوز هم به همون زیبایی سابقه.
1: شاید عشق فقط یک ماه پیشت باشه،
0: شاید عشق برای لحظه های آتشبازی، برای هر لحظه جشن تولد و یا لحظه های ملاقاتی در بیمارستان مفید باشه.
1: شاید عشق ماندگار باشه و شاید نتونه.
0: شاید عشق اصلا نباید. عشق آنگاهی فرا می آید که قرار است فرا آید و عشق آنگاهی می رود که قرار است برود.
1: آنگهی که عشق فرا آمد بگو
0: خوش آمدی، خانه خودتان است. و آن زمانی که عشق تصمیم برفتن گرفت، ازش خواهش کنید که در را پشت سر نبندد.
1: موزیک را قطع کنید و گوش فرا دهید.
0: به نجواها بگویید ممنونم که به دیدار من آمدید.

مثل هذیان دم مرگ، از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم. بی سبب

خواندنی ها کم نیست، من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد خواندیم.

سکوت از تنها نشستن نمیگم، نه اینکه

مستی واسه سرخی چشای تو. تنگ شده دلم بر خواب، طعم واقعی آب، بوی خاک، سوز باد، قهوه و نون داغ. تنگ شده دلم بر کوه، دست به سنگ تو صخره ها.

نگفتمت مرو آنجا که آشنات منم، در این سراب فنا چشمه حیات منم. وگر به خشم روی صد هزار سال، ز من به عاقبت به من آیی که منتهات منم. نگفتمت که به نقش جهان مشو راضی، که نقش بند سراب پرده رضات منم. نگفتمت که منم بحر و تو یکی ماهی، مرو به خوش که دریای با صفات منم. نگفتمت که چو مرغان به سوی دام مرو، بیا که قوت پرواز پر و پات منم. نگفتمت که تو را ره زنند و سرد کنند، که آتش و تبش و گرمی هوات منم. نگفتمت که صفتهای زشت بر تو نهند، که گم کنی که سر چشمه صفات منم. نگفتمت که مگو کار بنده از چه جهت نظام گیرد، خلاق بی جهات منم. اگر چراغ دلی دانک راه خانه کجاست، وگر خدا صفتی دانک کدخدات منم.

0: رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت،
3: استکهلم FM 91.1.

گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرق در دریا شدم. سایه ای بودم از اول، بر زمین افتاده خار. راست کن خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، وز شدن بس بی خبر. گویا یک دم برآمد، کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشته دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

ما نیز روزگاری، لحظه ای، سالی، قرنی، هزاره ای از این پیشترک هم در این جایی استاده بودیم، بر این سیاره، بر این خاک، در مجالی تنگ هم از این دست، در حریر تاریکی، در کتان روز، در ایوان گسترده مهتاب، در تارهای باران، در شادروان بوران، در هجله شادی، در حصار اندوه، تنها با خود، تنها با دیگران، یگانه در عشق، یگانه در سرود، سرشار از حیات، سرشار از مرگ. ما نیز گذشته ایم چون تو بر این سیاره، بر این خاک، در مجال تنگ سالی چند هم از اینجا که تو ایستاده یکنون، فروتن یا فرومایه، خندان یا غمین، سبک پای یا گرانبار، آزاد یا گرفتار. ما نیز روزگاری.

0: بگذارید برنامه های امروز رادیو همبستگی رو پایان ببخشیم با سروده ای از غریب آشنا به نام مسافر مهاجر با صدای شاعر.
1: سلام عرض میکنم.
0: سلام بر شما.
1: سلامی به روی تمام مهاجران آواره. هر جا دیدی مسافری چشمان منتظر نداشت، نشسته گوشی غمین، همدم هم سفر نداشت، هر وقت دی رهگذری آرامش و قرار نداشت، یا او برای زندگی سقفی بالای سر نداشت، بدان که او مهاجر است، تازه به این شهر رسیده، ز دست دشمنان خود خیلی ستمها کشیده. امروز که غنچه گلش پژمرده و پرپر شده، در این خزان عمر خود عازم این سفر شده، نترسی از مهاجرت، نترسی از خطر شده، به غرب و شرق این جهان آواره در بدر شده. امروز که دشمنان او حاکم بی ثمر شدن، نسل جوان کشورش عازم این سفر شدن، بدان که میهنش دیگه رو به تباهی رفته است، روزهای روشنش دیگه رو به سیاهی رفته است. کنون برای او هدف فقط زنده ماندن است. مرغ پرید از قفس، دیگر قفس نماندن است. باید به او کمک کنید تا زندگی بنا کنه، زخم و درد دوری رو با مهر تو دوا کنه. به دست پرتوان خود صدها رو بایستی شکست، به انتظار دیگران هرگز نبایستی نشست، با فکر و چشم باز باید مشکل از را برداریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم، از تاریکی فرار کنیم، تو روشنی پا بذاریم. متشکرم از وقتی که به من دادید.
0: ما از شما تشکر میکنیم آقای غریب آشنا به خاطر این سرودتون به نام مصطفی.

0: با درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، آرش کمانگر هستم. امیدوارم هر جا هستید شاد و تندرست باشید. ما علارغم اینکه چندین برنامه در مورد این لاتعالی که پرویز ثابتی رئیس اداری سوم ساواک در تلویزیون وابسته مناطق گفت برنامه تهیه کردیم، ولی باز بینندگان عزیز ما از ما خواستند که در این مورد دوباره روشنگری بکنیم، روشنگری های بیشتری بکنیم، به ویژه در ارتباط با سرکوب نویسندگان و خود بحث کانون نویسندگان ایران که در زمان شاه به اصطلاح به شدت اعضای اون و کلیه نویسندگانی که حتی عضو کانون نبودن ولی نظرات انتقادی منتشر میکردن یا آثاری منتشر میکردن که باب دستگاه حاکم نبود، اونها تحت سرکوب خشن استبداد پهلوی و بسیاری از اونها زیر شکنجه های وحشیانه بودن. در همین ارتباط دو مهمان عزیز داریم: اکبر معصوم بیگی، زندانی سیاسی زمان شاه، نویسنده و مترجم که همکنون هم عضو کانون نویسندگان در ایران هستند، و حسن حسام، شاعر، نویسنده، زندانی سیاسی زمان شاه که زمانی که در ایران بودن عضو کانون نویسندگان داخل کشور بودن، اکنون هم عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید هست. یعنی ما در واقع از زبان دو نویسنده و دو عضو کانون نویسندگان، یکی در داخل کشور یکی در خارج از کشور، میخواییم دعاوی این حامیان ساواک رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بدیم. قبل از اینکه اکبر معصوم بگی عزیز، ضمن خوش آمدگویی به شما، از شما بپرسیم که اصلا زمان شاه که زندان افتادی چه بلایی سر شما اومد، قبل از اینکه به خود پدیده شکنجه و سرکوب مخالفین به ویژه نویسندگان در زمان شاه بپردازیم، از شما میخواستم بپرسم اهدافی که تلویزیون مناطق به مساوی یکی از ابررسانه‌های حامی بدیل سلطنت و همچنین دیگر حامیان نظام سلطنتی و حامیان سرکوب و استبداد و ساواک دنبال میکنه، چرا این پرویز ثابتی رو، یعنی در واقع بدترین نقطه ضعف نظام پهلوی که همین ساواک و سرکوب و شکنجه و جنایت بوده رو آوردن که به عنوان نقطه قوت خودشون معرفی میکنن، چه اهدافی رو اینا دنبال میکنن؟ میشنم.
1: اولا سلام بکنم به رفیقم حسن حسام و شما آرش کمانگر و بینندگان عزیزتون. واقعیت قضیه اینه که من فکر میکنم به هر حال بعد از شاید 40 سال، 42-43 سال که اینها پرویز ثابتی رو در واقع میپوشوندن، چهرهشو میپوشوندن، از بس این آدم منفور بود، این چهرهی بود که در واقع مردم ایران، اون نسلی که هنوز تا این اواخر هم به حال به یاد می آوردن، این چهره منفور رو که به طور معمول کسی بود که مصاحبه های تلویزیونی رو ترتیب میداد و در واقع به نحوی مغز متفکر یک جناح خاصی از ساواک بود، جناحی که مسلط بود بر ساواک، این رو می پوشوندن. این اواخر ظاهراً به دلایلی که فرض چه می دونن فکر بکنن این در واقع توهم براشون دست بده که می توانند از این آدم مثلا یه جوری سفیدشویی بکنن، یه جور از چهره مشوه ساواک در واقع سفیدشویی بکنن، این رو بیارن جلو و به نحوی حساسیت زدایی بکنن از منفورترین سازمانی که مردم ایران می شناختنش، سازمانی که تجسم واقعی به اصطلاح سرکوب در واقع خفقان حاکم بر این کشور بود، به نحوی که واقعا دوره شاه رو به درستی میتونه لبس خفقان برش گذاشت. مردمی که حتی تو یکی از همین قسمت 5 قسمتی هایی که از به اصطلاح خود مثلا ثابتی پخش کردن، یکی از این خبرنگارهای پر امام روشنه که کیست، سوال میکنه که میگن شما 5 میلیون ساواکی در ایران هست. اون حالا با یک جور مثلا نازک غمزه هم انکار میکنه هم میخواد تایید بکنه و اینها، میگه که به اصطلاح خب البته خب این مبالغه آمیزه، ولی بدش نمیومد ساواک که مردم تصور بکنن که اون یک قدرت جهنمیه که هر از هر سه نفر ایرانی یک نفر با ساواک، دست کم مخبر ساواکه، به ساواک خبر میرسونه. قصد من و تو از این برنامه و برنامه که در جنب این تهیه شد به اصطلاح از طرف شاهین نجفی و یک بابایی به اسم به اصطلاح بنیامین دیلم کتولی، همچین کسی که با یک عنوانهای گوندهی مثل پژوهشگر و شاعر و مثلا فیلسوف و اینها، که این از این دومی باز اون اولی خب یک شکنجهگر کاردیده به اصطلاح یک ساواکیه به معنای واقعی کلمه است که میدونه چجوری باید بپیچونه، چجوری باید به اصطلاح جایی که لازمه بگه من نرم بودم، جایی که لازمه بگه من سخت بودم، یعنی به کار خودش وارده، به عنوان یه نیروی امنیتی کاملا وارده. این دو نفر به اعتقاد من مسحکه تماماً، یعنی قرار شده این دو نفر رو بیارن مأمور بکنن، ولی خب یک شکنجهگر کاردیده به اصطلاح یک ساواکیه به معنای واقعی کلمه است که میدونه چجوری باید بپیچونه، چجوری باید به اصطلاح جایی که لازمه بگه من نرم بودم، جایی که لازمه بگه من سخت بودم، یعنی به کار خودش وارده به عنوان یه نیروی امنیتی.

اگر اجازه بدید من از اینجا یه میزان شروع بکنم که حقیقتا من یه مقدار نمیتونم به اصطلاح پروتکلای میدونم مؤدبانه شما دارید و اینا تو این برنامه‌تون، یه جایی اینو من خیلی رعایت نمیکنم، یک جایی تروسکی یه جمله‌ای داره میگه که فلانی میگه که هر کسی حق داره احمق باشه، اما فلانی داره از این حق سوء استفاده میکنه. من فکر میکنم این دو نفر واقعا از این حق دارن سوء استفاده میکنن، حدی داره حماقت. ببینید شاهین نجفی تو اون مقدمه، از این مقدمه شروع کنم که ارتباط داره اتفاقا با ثابتی هم، توی همین مقدمه که آره یک نفر، معمولا یک نفر هستش که یه نوبادی، یکی هیچ کس نمیشناستش، یک نفری اومده و گفته که نه گروه ما رو که گرفتن خیلی کاری با همون نداشتند و اینها، علتش هم نمیگه چرا کاری نداشتن، میگه ما اسلحه نداشتیم و با همون کاری نداشتن، و بعد اینکه اگر هم نهایت کاری داشتن سیلی میزدن و شلاق. حقیقت و حقیقتا ببینید من نمیخوام نفر به نفر ذکر کنم شکنجه های وحشتناکی که در ساواک و در کمیته مشترک ضد خرابکاری، یعنی همون فلکه و دایره و اینا صورت میگرفت. نمیخوام صحبت بکنم از سوزوندن پشت مسعود احمدزاده، کاظم شادور، این در کاظم شادور گروه سه نفره بود که در حیات قصر جوان درشت هیکلی بود که وقتی ورزش میکرد بنزی یک دایره بزرگ پشتش پیدا بود و یک رشته خون، هر وقت ورزش میکرد این رشته خون شروع میکرد اومدن این رو اجاق گذاشته بودن. نمیخوام بگم بدیزادگان چطور اومد تو اون سلولای 25 نفری بالا، نه اون سلولای بزرگتری که پایین بود، سلولای بزرگتری 25 تایی که حسینی شکنجهگر افتخار میکرد به ساختنش، اومد پشتش زد بالا و نشون داد که چطور روش در واقع رو اجاق سوزوندنش. من میرم رو همون محور، میرم رو محور شلاق. نجفی نمیدونه که اون شلاق از نوع اون کمربندهای چرمی نبوده که بابای اون حالا بر اثر کجروی هایی که این داشته، شیطنت هایی که داشته، گاهی اوقات مثلا یه چند تایی به لنبر این میزده، مثلا میگفته پسر ادب شو. اون تصورش اینه که بله مثلا کمربند چرمی بود و تصورش از کابل و کابلای درجه بندی شده که بر حسب اینکه تو حرف میزنی چقدر حرف میزنی چقدر حرف نمیزنی تا چه میزانیه و اینکه فقط کافیه تو 60 از اون کابل ها بخوری تا آرزوی مرگ بکنی و مرگ برات عروسی باشه. اگر تو رو به روح خوابونده باشن تکه هایی از پات، تکه هایی از گوشت پات که به هوا پرتاب میشه به چشمت میبینی، و اگر دمر خوابیده باشی اونا رو هم نمیبینی. اگر به 100 تا برسی تو هرگز یه قادر به شمردن کابل ها نیستی، و اگر به 100 رفته بالا اصلا تو هوش نداری که بخوای متوجه چیزی باشی. اتفاقا مؤثرترین، زود بازدهترین و وحشتناکترین شکنجهی که اعمال می شد در زمان شاه همین کابل بود. چیزایی مثل فرض چه می دهم دستبند قپونی، ناخون کشیدن که از دوره فرمانداری نظامی تیمور بختیار به ارث رسید برای ساواک، یا فرض چه می دونم آپولو که ازش وصفی گفته میشه، به اعتقاد من و به اعتقاد همه کسایی که شکنجه‌های سخت دیدن، عزیزان شکنجه های سخت دیدن، در جنب شلاق، در جنب اون چه که ما میگیم شلاق و منظورمون کابله، هیچ نیست. کابله که شما رو به دفعات دچار دیالیز میکنه. در جمهوری اسلامی اتفاقا نه سوزوندن پشت هست، نه آپولو هست. اون چه که من دیدم از سال 61 تا 63 فقط و فقط کابل بوده و دیالیز های متعددی که دست میده، کلیه هایی که از کار میفته بر اثر کابل. اون احمقی که میگه کاری نمی کردن جز این که چند سیلی بزنن و شلاق بزنن.

0: اون شلاق نبوده، اون شلاق نبوده، ای پرت از مرحله، اسم اون کابله و بلا سر آدم میاره. گذشته از این، اینا قراره به اینه که راجبه کانون صحبت بکنه، کانون نویسندگان ایران. ببینین چی میگن. شما در سراسر این مصاحبه یک تاریخ نمیبینید، تنها تاریخی که عنوان میشه 1140. اون آقای بنیامین فهمم کتول حتی نرفته یک تو اینترنتی کشت 5 دقیقه‌ای بزنه. خب از کنگره نویسندگان یه کنگره جهانی، اونا گفتن بیایم یه کنگره جهانی تشکیل بدیم، بعد اینا گفتن نه ما این کنگره جهانی رو نمیخوایم. بگو تو رو خدا نگاه کنید، کشوری که توش سانسور بیداد میکنه، اینا میخوان برن کنگره جهانی تشکیل بدن. اتفاقا اون کنگره یه نویسندگان و مترجمانی که اصلا کلمه جهانی و بین‌المللی توش نداشت، اولین سخن نویسندگان در مخالفت با این اینه: ما شرط اول تشکیل هر کنگره‌ای بیان آزادی. یعنی پرچمی که کانون درست از همون سال اواخر 46 تا همین امروز به دوش گرفته، بیان آزاده. کشوری نمیتونه بیان آزاد داشته باشه اما نداشته باشه و بخواد بیاد ادعای کنگره بکنه. اونجاست که فکر کانون نویسندگان ایران پیش میاد و ادعای پیش قدم میشن و به اصطلاح میان به عرصه برای اینکه به اصطلاح این کانون رو تشکیل بدم و سرانجام هم موفق میشن. من به یک نکته، من فکر میکنم در نوبت پیشین رفیق ما حسن حسام اشاره به این کرد که مطلقا کسانی مثل گل سرخی، خسرو گل سرخی، عباس سماکار و بتایی و دوستان دیگه مطلقا حتی گزارشون هم به کانون نیفتاده بود. خب ولی همین آقای چه میدونم دیلم کتول صحبت که میکنه واقعا با یه اسم عجیب غریب، ایشون و صحبتی که داری میکنه میگه که بله اینها اعضای کانون بودن و چون موقع از همون موقع با سازمان های جاسوسی سر کار داشتن و کارهای چریکه. ببین دقت کنید سال 47 ها هیچ خبری نیست، بله از اون موقع فکر کردن کار چریکی میکنند و این حرف ها، و یک دنبی رو از یک جایی ور میداره میاد وصلش میکنه به مهدی مغربی، تیمسار سلشکر مهدی مغربی. مهدی مغربی کیه؟ مهدی مغربی یک تیمساره مطابق اون چیزی که اسمش هست، سلشکر. من یادم اون موقع بیرون از زندان بودم که ماجراهاش توی روزنامه و اینها در اومد، یادم نمیاد تو تلویزیونم مطرح شده باشه. ایشون رو در ارتباط جاسوسی با شوروی گرفتن، سال 56 آذر میگیرنش، دی اعدام میشه، یعنی به فاصله یکی دو ماهی طرف رو اعدام میکنند، یعنی فاصله توش نیست. همونجا همین آقای دیلم کتول اشاره میکنه که بله اون مثلا با یکی از اعضای کانون به اسم سعادتی. سعادتی کیه؟ سعادتی زنده‌یاد محمد رضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلق، همون که اون موقع در زندان بوده، یعنی زمانی که مغربی رو گرفتن مثلا تو زندان بوده. داستان سعادتی چیه؟ در واقع زمانی که اون اداره هشتم ساواک که هیچ وقت منحل نشد، دست به ترکیبش نزدن بعد از انقلاب، زمانی که اداره هشتم ساواک توانست سعادتی رو به دام بندازه و اتهام جاسوسی برای شوروی بزنه، اون موقع فاش شد که در واقع شوروی ها از سعادتی خواسته بودن که اون پرونده مغربی رو بیاره به اینا بده، چون به حال خیلی مهم بوده، طرف 30-40 سال ظاهرا ارتباط داشته، خیلی مهم بوده که اون پرونده چه چیزیه. حالا پیدا کنید به قول معروف پرتغال فروشه. کانون این وسط چی کار است؟ سعادتی، کانون، مهدی مغربی، تیمسار مغربی، چه ارتباطی به این قضیه داره؟ بعد انقدر این آدم بلاحت زده است و بیخبر، میگم بیخبر، دشمن های یک بار یه نفر گفته بود که دشمن حقیر انسان رو حقیر میکنه. حقیقتا بد آدم دشمنان اینقدر حقیر داشته باشه. طرف داره میگه که هویدا در سال 55 باز به نویسنده ها گفت حالا که نیومدین اول بشینیم صحبت کنیم، حالا بشینیم صحبت کنیم. مدرک، سند، یه مش کاغذ طرف جلوش گذاشته. گاهی که میخواد عباس سماکار رو نگه سناپور، چون نگاه میکنه چون عباس سماکار هم نتونسته حفظ کنه، خب یه اسم جعلی میگه و دوره به اون نگاه میکنه، میاد به اون نگاه میکنه. یک سند رو نمیشه. طرف در مورد مغربی شاهین نجفی با همه اون بلادتی ذاتی که داره میپرسه که پس مدارک اینا کجاست؟ میگه مدارک اینا رو داره کیهانلند در میاره. کیهانلند منظورش احتمالاً کانال لندن دیگه. من کیهانلند تا الان نشیده بودم که مدارکش قرار در بیاره. ببین شما دشمنانتون یعنی توله های ثابتی، توله های ثابتی اینا قرار است عملکرد ثابتی دفاع کنن. یعنی یک مش بی سواد، جاهل، متقلب و پرت از مرحله. اینا زاده های تلویزیون من و تو هستن، اینا زاده های حکومتی هستند که در همون سال 56ش تو همون کمیسیون شاهنشاهی تبل ورشکستگی عمیق اقتصادیشون رو کوبیدند، که تو همین قسمت فکر میکنم پنجمه به اصطلاح شاهکار آقای ثابتی داره اشاره میکنه که چطور اونا اومدن افشاگری ها کردن اون کمیسیون شاهنشاهی که اکثر اعضاش هم عمرای بازنشسته ارتش بودن. من خوب یادم اون موقع تو تلویزیون هم آوردن تبل رسواییشون رو زدن. اینها طوله های اون هستن برای اینکه کانون رو بکوبن. بعد رفتن این که مثلا سائلی هیچ کدوم هیچ مدرکی وجود نداره. میخوام بگم حقیقتا رسوایی کامل این مصاحبه نجفی با این آقای چه میدونه بنیامین اینا.
1: اکبر دور دوم مشخصا چون یکی از ادعاهایی که هم پرویز ثابتی هم شاهین نجفی هم دیگر سلطنت طلبای دوادشه میکنن اینه که ما داشتیم فقط با یک سری سازمانهای چریکی خرابکار زیرزمینی که سیانور زیر لب داشتن تو خونه‌های تیمی بودن مبارزه میکردیم. یعنی استبداد رو فرو میکنن به مبارزه با سازمانهای چریکی. حالا اینکه چرا در اون جامعه عده جوان به دلیل انسداد سیاسی و بسته شدن هر نوع ابراز وجود سیاسی، فقدان آزادی اندیشه و بیان دست به سلاح میبرن، اون میشه جداگانه در یک برنامه دیگه بررسی کرد. ولی نهایت تلاششون اینه که اینو فرو بکنن به مبارزه با قول خودشون با سازمانهای چریکی، بخصوص که الان هم مود شده دیگه تو جهان، مبارزه با تروریسم. حالا اینه تو دوره بعد شما با فاکت و اسناد میتونید ثابت کنید که مثلا سانسور، استبداد، فقدان آزادی بیان اندیشه و سرکوب سیستماتیک نویسندگان. حالا تو این دور ما از رفیق حسن میخوایم که نظر خودشونو هم در مورد تجربه شخصی خودشون شکنجه در زمان شاه و هم در مورد اهدافی که این سلطنت طلبای دو آتشه دنبال میکنن برای اینکه بزرگترین نقطه ضعف خودشون رو نقطه قوت جلوه بدن.
2: درود به رفیق عزیزم اکبر معصوم بگی، درود به شما رفیق عزیزم آرش کمانگر و درود به بینندگان عزیز تلویزیون برابری. فصاحت بیان رفیق ما اکبر در ویژگی شلاق واقعا دقت عمل میخواد. من یک جایی نوشتم که کسی اگر کابل نخوره درد کابل رو نمیفهمه، معنای شکنجه رو با حس نمیکنه. یک نفر که خلاقانه تر از همه گفت رسولی شکنجهگر بود، گفت شلاق خلاقه. این اصطلاح رسولی بود که مست میکرد میآمد تو اون راهروی بندها یا توی بازجویی. شلاق کابل هایی با قطرهای مختلفه و بعد اون حسینی شکنجهگر وقتی مرخصی بود یاد نبود سربازا میدارن خرکی میزدن پار لته پار میکردن هم روز اول و فرصت کار مداوم رو نمیدادن، حسینی میامد اعتراض میکرد داخل این نادان ها و بچه مچه ها رو چره میرید، چون کاب رو بایستی بند به بند. حسینی چنان حرفه ای میزد که کابل اول روی جای قبلی نمینشست، یک پایینش می خط کشی میکرد پای رو، بعد دوباره از پایین میامد بالا و متناسب از شدت فشاری که میخواستن به توی رو که اینجوری نبود که دست پات رو بسته بودن، اگر رو بالا بود دهانت پتو میذاشتن رو دهانت هم مینشستن که صدات رو خفه کنن، چون شلاق رو اگر تو فریاد نزنی دیوانه میشی، تو با فریاد هستش که این درد رو بیرون میدی. این یعنی واقعا کسی شلاق نخوره، امیدوارم هرگز هیچ انسان شریف و غیر شریف دشمن ما حتی کابل و شلاق نخوره، کسی که خورده این درد رو میفهمه. این بچه شیگول شاهین نجفی دستی چپه راست رو نمیفهمه چیه، این چه میدونه دست شلاق سه یعنی چیه. کابل اون منظور منه که اونجا به قول اکبر که غیش به قول رشتی ها کمربند نمیزد. که این یک. دومین نکته این که این دو نفر رو آوردند که در پرتو 7 ساعت و نیم جعل تاریخ و راست و دروغ ثابتی روی یک بخش از اپوزیسیون ترقی خواه و آزادی خواهی که برای آزادی قلم و اندیشه می جنگیده و می جنگه ولن 50 و چند ساله رو تخریب کنند در پرتو اون داده ها. کانون نویسندگان رو آوردن جلو، ولی جالبه که از 99% از اعضای کانون نویسندگان حرف نزدن، از کسانی حرف زدن که مطلقا عضو کانون نویسندگان ایران از همون آغاز تا همکنون نبوده و الان هستن. رفیق ما عباس سباکار، رضا علامه‌زاده، اینا در کانون نویسان در تبعید هم عضو بودن هم و در اواخر کانون دور دوم رفت آمد در جلسات کانون داشتن و مسئولیت دبیرایی دوره های در تبعید رو دارن. ولی اون دوره سال 42 43 تا 52 به این طرف، اول 52 کانون در تعلیق بود، تحرکی وجود داشت، اینها اصلا عضو نبودن. این یک. بعد اینها رو برداشته، این چند نفر عزیز رو برداشته ترجیبند کرده به اضافه جنبش چریکی را. من اضافه جنبش چریکی توده ها نیستم، ولی افتخار میکنم اونا شریفترین، انسانترین، زلالترین، با گذشترین جوانها، یه دانشمند با سواد توانا بودن در نسبت به همسن سالهای خودشان، با اینکه کمترین سن نداشتن. افتخار میکنم به حضور اینا، هرچند با خط اونا توافق نداشتم و ندارم، ولی این از ارزش اونا ذره ای کم نمیکنه. و اون نقطه میخوام بگم که من نمیخوام بگم نه نه نه ما چریک نبودیم پس یعنی اون بده، نه، اون جای خودش جای بحث میکنیم، موقع کارکردش هم میتونیم ببینیم. ربطی به بحث نه. کانون نویسندگان تنها چیز که ربطی نداشت، سمتی نداشت، به مسئله جنبش چریکی بود و 99.5% از اعضای کانون اصلا تو این حوزه نبودند، ممکن هوادار بوده باشند، کانون کارکردش اینا نبود. اینا در این دو تا بخش، این شاهین نجفی و اون بنیامین دیلم خولی، دیلم کولی، کتولی، دیلم کتولی، آمدن به مردم اینه بگن که کانون نویسندگان یه جریانه تروریستی، شریکی، مسلح، جاسوسی که داستان سعیدی رو الان، داستان سعادتی زنده یاد سعادتی رو الان گفت با اون مغربی، ما خود ما تو زندان بودیم اون رو خوندیم تو 56. سعادتی باید بخواه اون موقع زندان بود، اصلا وجود خارجی نداشت این رابطه با هم دیگر. این داستان رو با هم گره کردن که کانون نویسندگان ایران را یک جریان میلیتاریزه نظامی برانداز به شیوه گرم مسلحانه بیان کنند تا ده ها نویسنده و شاعر مترجم پژوهشگری رو که به زندان بردن شکنجه کردن رو توجیه کنند. یعنی این اون تهش توجیه جنایتکارانه سانسور و سرکوبی است که پسر رضاخان میرپور رضا پهلوی بر سر اهل قلم آورده و اینا میخوان اون از اون گوشه بره، یه گوشه هایی به شاملو میزنن و بعدش هم نمیدونم منه میافتم و از همه درد دکتر که خیلی واقعا دلم سوخت. رفیق عزیزم عاطفه گرگین همسر خسرو گرسرخی رو ترجیح بنده این داستان دو تا بخش خودش رو کردن که اصلا بیکرمانه، کثیف، غیر انسانی، هر چی که بگی به قول اکبر هر چی فرکرت بخواد بده. این شیوه برخورد به این موضوع وحشتناک اصلا ربطی به قانون نداره. به قول هم که سند که هانلند داره منتشر میکنه، که هانلند کدام زهرماریه، یه تیکه کنیشن میذارن که آل احمد گفته که ما عرض کنم که شما این جمله گفته، من یادش کردم که ایجا بگم که آل احمد گفته بهش که شما نمیدونم ما کلامیم شما فرمانید یا همچیزی یا دولتید، یعنی ما اینا با همدیگر نمیخونن. بعد اونجا مثال زده که محمد و مثلا اسلامیم، اون نخواسته بگه زنده باد. آل احمد دو زندگی بعدیش نظراتی داشته که الان نمیخوام با ماش توافق ندارم، ولی از اون جمله یک تعریفی داده که بعد نتیجه 180 درجه مخرب بگیره. یک انجام کنگره جهانی وجود نداشته، شاه همچه کار نکرده، فرع دیبا به دنبال اون بازیه های جشن هنر شیراز و با ثروت عظیمی که از مردم و اون پول برای باد آورده نفت خرج میکردن آمده کنگره شاعران و نویسندگان درست کنه که عملاً این نیروی زنده فعال خلاق نویسنده رو در اون دوره زیر سیطره یا یه دیره بخره یا یه دیره ترد کنه. هوشمندترین، کوتاه میکنم، هوشمندترین نویسندگان جوان و میانسال و پیرسال اون دوره نشستند تا به مردم بگن که این بازی میخواهد حقانیت در واقع موجودیت سانسور و سرکوب را برای اهل قلم ماسمالی کنه بپوشونه. در کشوری که یک کتاب را قیمه قیمه می کنند برای انتشار، این میخواد جست چیز نشان بده برای جهانیان، منتها کنگره مال جهان نبوده. اینجا پایه اولیه کانون نویسندگان شکل بگیره، گروه های مختلف فکری یا اهل قلم از آل احمد و طرفداران و دوستدارانش بگیرید، مثل محمد علی سپالوی اون دور و دیگران تا به هازین و طرفدارانش مثل سیاوش کسایی، اینا بر سر این قضیه یک ائتلاف مسئولانه درست به حق میکنن، در کنار هم دیگر میستن در مقابل سانسور، قیچی کردن نویسنده و سرکوب نویسندگان. نویسنده رو من اهمش میگم، شاعر، نویسنده، مترجم، با همه اینا. خب این اون فضاست. شما اگر اینا در این دو ساعتی که دو تا پاشخار شاهین اون کتیقولی شارلاتان پژوهشگر واقعا شارلاتان میگن یک جایی دیدید که اینا کانون رو بیارن به عرصه بس و نقد بکنن، آدم میگه که میخوان این وچه کانون، میگن تو میگه ایدئولوژیک بوده. ایدئولوژی یکی از چیزهایی که میباید کانون نویسندگان شعارش روشن و آشکاره. این شعار را اساسا چپها، طیف چپ میگن، چپها و اونهایی که برای آزادی برابری میجنگن میدن. یعنی این به این منطق نویسندگان همدست مردمان نونخورهای اعلی حضرت نبودند، بلکه در کنار مردم به قول شاملو همدست مردمان بودن. بی این اعتبار میتونی تو بگی چپ، ولی همشو کمونیست نبودن. در کانون نویسندگان شیخ مصطفی رهنما آخوند بعد از انقلاب آمد و بعد رفت کنار بود تا تمام نهله های فکری اجتماعی از سوسیال دموکرات، از بازرگانچی، از جبهه ملیچی، از مصدقی تا کمونیست ها تا حزب توده و همه بودن. یعنی یک ترکیب اجتماعی واقعی از جامعه ما که اهل قلم بودن و برای آزادی بیان قلم و اندیشه خودشون رو بسیج کرده بودن، در خدمت او قرار داده بودن و خطرات هم به جان کرده بودن. اینا ایرا میخوان بزنند به کثیف‌ترین و بیشرمانه ترین شکل ممکنه به اتهام زنی. نقطه تمام.
1: من همینجا به بینندگان عزیز تقاضا میکنم یک کلیپی هست تو اینترنت، اگه سرچ کنید تو یوتیوب میتونید ببینید که آقای قربانی که زمان شاه همسر گوگوش بود، مدیر کابر میامی، منتشر کرده که خب اون وقتی داریوش خواننده رو انداخته بودن زندان، این تلاش کرده بود، به هر حال داریوش میومد تو کابر میامی میخوند و اینا، از نفوذ خودش استفاده کرد، رفت با تیمسار نصیری و منم تیمسار امیر قاسمی و فلان اینا ملاقات کرد. بعد از مثلا 8 ماه تونست داریوش رو از زندان و از اون زیر اخیه و شکنجه و اینا مثلا چیه خارج بکنه. و بعد میگه که بعدی که من این کار کردم، همین دکتر عزادی معاون امیر ثابتی که از شکنجهگران معروفم بود، میگه من خاص به هتل اوین، نمیگه زندان اوین، هتل اوین، بعد میگه با باتون برقی چی میزدن من. این البته جز سلطنت طلبایی هست که میگه، میگن اون گفتمانی که هست شاه خوب بود اطرافیانش بد بودن، اینه چه فوشایی میده به همین پرویز ثابتی، میگه که شما همین امثال پرویز ثابتی با اون شکنجه ها و سرکوب هایی که میکردید، ربطی هم فقط به سرکوب مبارزین چریکی نداشته، هر مخالفی، هر کسی که اصلا یک جوری دیگه رو فکر میکرده میگرفتید به عنوان مذموم متهم، شکنجه میکردید، زیر اخیه میبردید. او داره این افشاگری میکنه، کسی که سلطنت طلبه و همه حالا هم میگه زنده باد شازده رضا پهلوی. خب رفیق اکبر، یکی گفتم دیگه، یکی از دعاوی که اینا مطرح میکنن اینه که ما فقط داشتیم با مثل همه سازمان های امنیتی دنیا تا در کشورهای غربی که با گروه های تروریستی و خرابکار و مسلح میجنگیدن، ما فقط داشتیم اونا رو سرکوب میکردیم. یعنی مسئله سانسور سیستماتیک، اداره نگارش یا ممیزی، مسئله این که هر کتابی، شعری، ترجمه چیزی منتشر میشون، این لیست بالای کلماتی که وجود داشت، اگه اون کلمات و اون کتاب ها چه ترجمه چه تألیف میومد نمیتونست منتشر بشه، سرکوب شکنجه نویسندگان و موارد زیادی که هست، ده ها مورد. این رو شما اگه بخواید برای بویژه نسل جوان، این وجوه استبداد، سانسور و شکنجه اهل قلم و سرکوب هر نوع آزادی اندیشه و بیان رو با فاکت و آمار مشخص بکنید، دلیل روی چه نکاتی میتونید تاکید کنید؟
0: ببینید، بگذارید من قبل از این که به این سوال شما فکر میکنم به طور جامع جواب بدم، جمله رو که همین هکر و جکر، یعنی اون پدرام و اون یکی نجفی و سلا صحبت میکنن رو به طور ناقص و دست با شکسته و اینا از آل احمد نقل میکنن و آل احمد با رندی تموم یکی از اتفاقا عمیق‌ترین حرفا رو میزنه، این رو من مستقیما از صفحه 14 کتاب سرگذشت کانون نویسندگان ایران از محمد علی سپانلو براتون نقل میکنم. میگه که در اون جلسه ای که در واقع آل احمد میره در هویدا رو میبینه، رضا براهنی هم حضور داره، منتها براهنی صحبتی اونجا نمیکنه، فقط حضور داشته، ولی فقط حضور داشته. میگه که آل احمد اونجا خطاب به هویدا میگه شما نماینده امرید، یعنی حکومت، یعنی دولت، یعنی رژیم، شما نماینده امرید و من نماینده کلام. امر وقتی میتواند بر کلام مسلط شود، یعنی تو چنگش بگیره کلام رو، که در این مملکت دو نفر حکومت کند، یا محمد ابن عبدالله یعنی پیغمبر، یا جوزف استالین. شما کدامش هستید؟ خطاب به هویدا میگه. هویدا با گفتن این که مثلا اختیار دارید، یه جوری چیز میکنه، غمزه عین میکنه قضیه، اصلا دیگه چیز نمیکنه. سپانو می نویسه آل احمد که تسلط امر بر کلام را منوط به بازگشت محمد کرده بود، در واقع اون کار رو در واقع مکول به محال کرده بود، چون امکان بازگشت محمد نبود. پس کسی که میتونست حاکم بشه جوزف استالین بود، یعنی یه دیکتاتور بود. قرارش هم یه دیکتاتوری بود که خب تو میای و نمیذاری ما یه حرفی بزنیم دیگه، میگه رو تو کدومش هستی؟ ببینید جمله صریحه، جمله صریحه، به نظر من یکی از زیرکانه ترین سخنانیه که میتونی در مقابل یک نخست وزیری یک حکومت دیکتاتوری جرار بدی. یک نکته هم که حسن جان هم تاکید کرد این که واقعا از سال 49 به بعد کانونی وجود نداره و کانون میدونید معمولا عضوگیریش با حضور هیئت دبیرانه. مثلا برای نمونه من بگم که از سال 80-81 تا سال 87 که در واقع تمام وظایف هیئت دبیران رو جمع مشورتی به عهده داشت، حتی ما یک عضو نگرفتیم، چون حق این کار مطابق اساسنامه نداشتیم. اساسنامه عضوگیری رو فقط حق هیئت دبیران میتونه، اساسنامه ما اینه میگه. بنابراین چیزی به اسم کانون در سال 50 و 51 و 52 و 53 و 54 و 55 حتی 56 وجود نداره. به تدریج که از اون موقع اون نامه 40 نفر کانونی ها میان وسط. ببینید ادعای این که ما فقط مثلا الان هم این کلمه تروریسم مد شده دیگه، هر حکومتی به مخالفان خودش میگه تروریست، فرق هم نمی کنه. این طرف مثلا چه میدونم چهره مهاتما گاندی داشته باشه، طرفدار ساتیاگراها باشه، یا مثلا چه گوارا باشه، فرق نمیکنه، مخالف تو تروریسته. میدونی که خود جمهوری اسلامی از این کلمه تروریست به وفور برای مخالفانش استفاده میکنه. من سوال میکنم از کسایی که این حرف رو میزنند که آیا تودهی هایی که از طرف فرمانداری نظامی تیمور بختیار شکنجه های وحشیانه می شدن، همون دستبند قپونی و ناخون کشیدن و کابل و اینا مسلح بودن؟ سوال می کنم گروه حقیقتا می شود گفت از بابت وچه ستیهندگی یه خاصیت نیروی سوم خلیل ملکی مسلح بود؟ برید اسناد ساواک، اسناد منتشر شده درباره خلیل ملکی رو بخونید، هست، موجوده. حتی در مورد آل احمد هم یک کتاب جداگانه دادم، آل احمد در اسناد ساواک، خلیل ملکی در اسناد ساواک. آیا اینا مسلح بودن؟ آیا نهضت آزادی هم مسلح بوده؟ آیا اینا مسلح بودن؟ اینا مسلح بودن و شکنجه می شدن؟ هیچ کدوم از اینا مسلح نبود.
2: حتی جلوتر برو، جریان کارگری ساکا، اینا مسلح بودن.
0: ساکا دقیقا، ساکا که اتفاقا سازمان پر جمعیتی هم پر، من اینا رو در قصر شماره 3 اکثریت 95% چونه دیده بودم، حالا 4-5% هم شماره 4 بودن، اینها مسلح بودن واقعا. ببینید ثابتی خودش مطلقا برعکس این توله های توجیه کنندش شکنجه رو نفی میکنه. برای اینکه بگه شکنجه ناگزیر است و باید شکنجه کرد، میگه حتی مصدق هم شکنجه میکرد. میگه زمانی که افشارتوس مثلا کشته شد، مصدق گفت، بعد مثلا صدیقی زد تو گوش اردشیر زاهدی، این شکنجهش کرد. ببین یه سیلی شکنجه تلقی شده. خب و شکنجه ناگزیره. همین ثابتی یکی از بزرگترین به قول عربا بس و شکوایی که داره اینه که در سال 56 وقتی این صلیب سرخ اومد، ما گفتیم ما هتلدار شدیم دیگه. چرا هتلدار شدیم؟ چون دیگه نمیتونیم شکنجه کنیم. معروف بود ساواکی‌ها میشینن میگن که طرف چریک گرفتیم، میاد اینجا ازش نارنجک گرفتیم، میگه نه نگرفتید. حالا در واقع یه مدار کاریکاتوریزه و چیزش هم میکردن دیگه. خب ببینید تمام حرف ثابتی تو همین پنج قسمتی اینه که اینا رو ما میگرفتیم جواب نمیدادند. جواب نمیدادن یعنی چی؟ یعنی تو رویه قضایی برای حرف کشیدن از متهم نداری، تو با استدلال با مدرک متهمت رو نمیتونی وادار بکنی که اعتراف کنه، مثلا اقرار کنه. تنها کاری که از تو برمیاد، تنها کاری که ساواک به قول خودش از زمان مصدق، مصدق که شکنجه نمیکرد، همینا شکنجه میکردن و فرمانداری نظامی تیمور بختیار و به اصطلاح جانشینش ساواک از سال 36 به بعد، تنها وسیله‌ای که برای پرونده سازی داشتن فقط و فقط شکنجه بوده. انواع شکنجه در کاب های درجه بندی شده، از پایین بگیرن و به تدریج برن به کابل مثلا درجه 6 برسن که چیز عظیمیه که گفتم، حتی 5 تا 10 تاش میتونه کف پاتو نابود بکنه، که من فکر میکنم در همینجا خود به اصطلاح رفیقمون حسن در دفعه پیش گفت چه بلایی سرش آوردن. یه چیزی هم که در مورد کابل خیلی اهمیت داشت در ضمن اینکه خیلی زود بازده بود و خیلی یک امر خیلی مهم کابل این بود، در اکثر موارد کابل نشانی و اثر به جا نمیذاشت. ممکنه الان کف پای حسن داشته باشه ها، یا من دیدم اخیرا مثلا کف پای مادر رضایی رو از مثلا مادر رضایی های شهید رو گذاشته بودن، که چون خیلی از مواقع واقعا گوشت میاره، پیداست پیداست. من در سال 61 که یکی از بچه های اتحادیه کمونیست ها دیدم، سه لایه این پاش پوست انداخته بود و اون لایه که من رسیدم به اون بند دو، این پا مثل بچه 6 ماهه بود، اینقدر پوستش هر دم رفته بود. ولی خب من اثری ندیدم که بخوام ببینم مثلا گوشت آورده باشه، چون خیلی از مواقع برای ساواک مسجل بود که نباید نشانه به دست بده، نشانه نباید به دست بده، چون میشه نشون داد. اگر صلیب سرخ، خیلی از بچه هایی که اومد صلیب سرخ نشون داد، نشون دادن پاشونو به اون. که در وضعیت در واقع سانسور در ایران بود، کتابی در اومده در ایران به اسم سانسور در آینه. اتفاقا یکی از اعضای ما این به اصطلاح این سانسور در آینه رو، اعضایی که در زندان بوده، این به اصطلاح سانسور در آینه رو نقد کرده، بهش پرداخته که اینا در 4-5 در واقع فقره به سانسور می پرداختن. مثلا سانسور اجتماعی بوده، سانسور سیاسی بوده، سانسور اخلاقی بوده، سانسور محتوایی بوده، حتی سانسور روشی بوده. مثلا می آمدن می گفتن که اینجا ضعف ترجمه است، اینجا ضعف نوشته است، که بهانه بوده، همچی چیزی نبوده، یعنی این همچین مطلبی نبوده، که این بهانه‌ای بوده برای اینکه اونه. بعد نظام سانسور در زمان شاه تا آبان سال 57 ادامه داره، همون نظام با همون شدت و قوت و به مراتب بدتر از قبل. یعنی حتی 17 شهریور گذشته رژیم تقریبا روی پایانشه، یعنی دیگه چیزی ازش باقی نمونده، هنوز نظام سانسورش هست. و در تمام جنبه، فرض در الان در جمهوری اسلامی سانسور اساساً بر امر اخلاقی استواره، از جنبه سیاسی نباید مربوط به حکومت کنونی باشه، ولی میتونه نسبت به سیاست جهانی باشه. از بابت فیلم هم همینطور، بیشتر اون سانسور در واقع به قول خودشون اخلاقی، که منظور به اصطلاح روابط بین زن و مرده، اونها نباید باشه در زمان و موارد دیگه که هستش و کمابیش اونها هم ادامه داره. در زمان شام اینا تحت 5 قلم 5 فقره در واقع نظام بندی شده بوده و سانسور به شدیدترین نحو ممکن اعمال می شده. شاه در سال 53، حتی شاه فرمانش رو میده، همین ساواک آقای ثابتی در واقع اون گزارش ها رو رد میکنه، 63 روزنامه و مجله رو، دقت کنین، 63 روزنامه و مجله رو با بهانه بسیار مسخره، یکی اینها تیراژ ندارن و بیایم هر روزنامه ای رو که کمتر از 15,000 تیراژ داره و هر مجله ای که کمتر از 5,000 تا تیراژ داره، اینها رو بیایم در واقع تعطیلشون کنیم. شاه گفته بود بیاین یه پولی بگیریم برین دیگه، این به این ارباب مطبوعات و اینا، حتی مثلا به اون امیرانی هم گفته بود که بیاین یه پولی بگیریم برین، بی خود مجله رو بزنین کنار. اعلیحضرت گفتن من از مجله خوشم نمیاد، از روزنامه خوشم نمیاد، چنان که اعلیحضرت چون میدونید که به انتلیکتوال ها میگفته که گوه پرکروهل همچی چیزی، یعنی گوه اونا انتلیک گوه تلیکتوال هم، یعنی این میزان از فرهنگ در واقع شاهنشاهی شاه بوده. کمتر از روزنامه های کمتر از مثلا 3000 بر مجلاتی که کمتر از 5000 تا تیراژ دارن، اینها رو بعد طبیعتا سپید و سیاه و روشن فکر رو خیلی از این مجلات تعطیل میشه. حتی خواندنی های امیرانی رو که میدونی از طرفدارای سرسخت 28 مرداد و کودتای 28 مرداد بود، در آستانه تعطیلی قرار گرفت، پول بهشون دادن تعطیلشون کردن. این وضعیتی بود که شما تو وضعیت سانسور در دوره شاه، و به خصوص اینه دقت بکنید، اینه دقت بکنید، سلطه جهنمی ساواک هر قدر گذشت، یعنی ما از سال از دهه 40 اومدیم به دهه 50، تحت زعامت همین ثابتی که خودش اقرار داره که طرفدار فاشیست ها و نازی ها بوده در دوره جنگ جهانی دوم، و میگه ما گرایش به آلمان داشتیم، و بعد میگه از نظر سیاسی من طرفدار مظفر بقایی و سومکا و اون دار و دسته های فاشیستی بودم، و میگم اقرار داره که من فاشیست بودم. اینها به تدریج کل ساواک رو در بر میگیرن. یعنی ببینید یک عده شاعر و نویسنده و فیلمساز و با به اتفاق توطئه‌ای که همراه با یک موجود خودفروخته به اسم امیر حسین فتانت ترتیب میدن و دادگاهی تشکیل میدن به این خیال باطل که ما این دادگاه رو تشکیل میدیم، علنیش میکنیم، از تلویزیون پخش میکنیم، و یه عده میان ندامت میکنن و با ما نشون میدیم کسایی که کار چریکی میکنن اینن. ببینید اینها مثلا هست، طبیعیه، با کار قهرمانانه و به اعتقاد من بی نظیر، نمیگم کم نظیر، بی نظیر خسرو گل سرخی که حقیقتا خودش رو فدا کرد، و بعد کرامت دانشیان، بساط اینها به هم ریخت. یعنی واقعا شاید بمب اتمی اینقدر اثر نذاشت در زمینگیری کردن حکومت شاه، و این کینه ای که اینا نسبت به گل سرخی دارن از اینجا ناشی میشه. یک پرونده جعلی رو درست کردن، اتهاماتی رو بستن و فکر کردن که میتونن بیا اینا علمش کنن، و البته کیدشون شکست خورد. این نکته رو بگم حرفامو تمام بکنم. ساواک با این کارش میخواست به شاه این رو بگه، اگر ساواک نباشه، همین ثابتی، اگر ما نباشیم، چریکا در عرض یک هفته بنیادتو برمیندازند. این اون ترسی که در واقع بندازند، هولی که بنزد تو دربار، به نحوی که احتمالا شما کتاب به اصطلاح بیرنگی خاطرات شاپور بختیار دیده باشید. شاپور بختیار در اونجا می نویسه روزی که من رفتم شاه رو ببینم، شاه ازم دعوت کرد که برم برای نخست وزیری، یک جایی شاه گفت من به 5 دقیقه کار دارم میرم برمیگردم. شهبانو یعنی فرح پهلوی خودش رسوند به من و گفت که آقای بختیار، فقط شما نیستید که دست ساواک شاکی هستید، ساواک من رو هم ذله کرده، پدرم رو در آورد. این در کتاب بختیار هست. یعنی واقعیت قضیه اینه که ببینید، اخیراً کتابی در ایران در اومد، میخوام میزان سانسور رو بگم، اون چه که میبردن و کل دربار رو با اینا پر میکرد، همین امثال ثابتی، کتابی در ایران در اومده، مصاحبه یک نفریه با فرخ قفاری. میدونیم فرخ قفاری به حال سوابق داشته، فلان داشته، میگه که در جشن هنر شیراز موریس بیجار داشت یک باله اجرا میکرد، به احتمال قوی باله گلستان، من بر اساس شعر سعدی و فلان ها، باله گلستان. میگفت من 5-6 ردیف عقبتر نشسته بودم، شاه و فرح جلو نشسته بودن، یه 6 ردیف جلوتر. من دیدم که فرح برگشت گفت آقای غفاری یه لحظه بیا. خب من پریدم رفتم پشت سر اینا نشستم، چون نمیتونستم رو هم ردیفشون بشینم. گفت که ببینید اعلیحضرت یه سوالی دارن. اعلیحضرت سوال میکنه که آقای غفاری این پوفیوس کمونیسته؟ منظورش موریس بیجاره. اون میگه نه قربان، کمونیست کدومه، این نهایت رأی بده به یه سوسیالیست رأی میده. گفته پس اون گل سرخ چیه رو اون صحنه؟ گفته خب گل سرخه. یعنی ببینید کاری کرده اینا به یک جور هیستیری و یک جور جنون به اینا دست داده بوده از ترس از کمونیستایی که به گفته این در سال 55 دیگه اصلا اثری ازشون نبوده. حالا همه این کارسازیاشون رو کردن، ما میدونیم برای مقابله با کمونیست ها چطور سید حسین نصر رو اون مرتجع اعلی رو میارن میکنن رئیس دربار، رئیس چه میدونم دانشگاه صنعتی میکنن، بچه میدونم یک کسی مثل چم آنری کوربن یک مرتجع غلیظ فرانسویه، به قول خوش میگفته قال الصادق، اینجوری میگفتیم شما یکی میگه ما میپرسیدیم ازش که همه میگن قال الفلان، شما چی میگید به کوربن؟ کوربن میگفته ببینیم چه جاسوسی بوده اون که میگفته قال الصادق، من میگم قال الصادق. خب داریش شایگان اینا رو آوردن علم کردن در مقابل کمونیسمی که نه حزب بره نه سازمان بره نه گروه داره. یادم باشه صحبت ها راجبه 47 به بعد و هنوز جنبش چریکی در نگرفته. ببینید میزان سانسور و سرکوب قلم بیداد میکنه در دوره شاه. هر کلمه شما اسم جنگل تو شعرت میابرد کل شعرت میفرستدن به اصطلاح خمیری. ببینید 6 شماره شعر در آوردند، اونایی که سینما 52 رو در آورده من فیروز ناجی فلان میاد یه تعدادی، اینا اصلا سیاسی نبوده این شاعرها و بلکه ضد سیاسی بودن، همه افکار عرفانی و چون میدونم عرقچین تو سرشون بذارن اینجوری بودن. تمام این شعرها رو 7-8 دفتر شعر رو 3-4 هزار تا زده بودن از اونه همه رو فرستادن خمیری. یعنی شما توی شعرت شب میآوردی شعرت بعد توقیف میشد، جنگل می آوردی، آینده می آوردی، کلاغ می آوردی. شما ببینید ثابتی راجب کلاغش تفسیری میکنه، کلاغ سمبل اتحاده. ببینید چه بلایی سر این مملکت آوردن. کلاغ سمبل چون اولدوز کلاغ ها که اینا کلاغ ها اینجوری میان نوک میزنن آب را میفته به این ور. پس این بعد ادبیات کمونیستی اولیا حضرت این ادبیات کمونیست داره اتحاد رو داره تبلیغ میکنه. شما با اینا طرفید. این آقای ثابتی که اومده، آره من گفتم مثلا اینا خیلی هاشون سزاوار اعدام نیستن اینجوری، من چقدر مثلا چه میدونم نرم بودم مثلا. بعد 2 سال بعدش میگه که آقا من میتونید تو خیابون اینا رو نکشید و حکومت رو نگه دارید، بزنید قلقمشون کنن آره از بین ببرید. من لیست 3500 تا بازداشتی دیدم بدون هیچ مدرکی. ببینید به نظر من این 5 شماره که در واقع میشه گفتش که یه جور چیز صوتی همون در دامگه حادثه و اینا هسته، چون همون حرفا رو یه بار دیگه یه مقدار با اضافات زده و این حرفا چیزی نیست. من فقط اگر اجازه بدین یک رزالت فرومایگی اینا رو بگم و خیلی ببخشید که مدار اطلاعی کلام شد. ببینید در یک جایی راجب ساعدی یک نکته‌ای وجود داره، صدای در واقع ساعدی رو میذارن که گفت من وقتی که جنبش سیاه کل در گرفت بعد یه ذره که میره جلو قطعش میکنن حرفای این ثابتی فرومایی است و ثابتی میگه که این با یک تو مطبش با یک زنی ارتباط داشت که اون در واقع زن یکی از دوستانش بود. دقت کنید اینا اسنادیه که منتشر شده، من اسم نمیارم، اگر تلویزیون برابری خواست من با اسم و اسناد همه اینا رو میارم چون فاش شده هست. ببینید داستان چیه. اون چه که مربوط به شنوده گفتگوی آقای ساعدی است با کسی راجب وطن و فوش دادن به وطن. اون چه که مربوط رابطه ساعدیه با یک خانم دکتر مجردی است که مطلقا متأهل نیست و ایشون میگه من درگیری عاطفی شدیدی با ایشون داشتم، دو تا داستان جداگانه است و رذیلانه اومده ثابتی این دوتا رو به همدیگه ارتباط داده. اگر خواستین من براتون می نویسم، براتون می فرستم با مدارک لازم، چون مدارک رو شده. منتها من نمیخوام اسم بیارم، نه از اون خانم دکتر، نه از این خانومی که شوهرش دکتر بوده، ربطی به خودش نداشته. میخوام بگم اما اتفاق که افتاده چیه؟ همین کثافتی که ثابته تو این مصاحبه زده، این کثافت در تمام شبکه های اجتماعی چه میزان دشنام به ساعدی دادن خدا میدونه. روی یک چیز جعلی، درست جعل ساواک، ساواک، ساواک توره، ساواک واره، اینه ساواکه که فقط میتونه اینطور جعل و کثافت بزنه به زعامت یک کسی مثل ثابتی و شخصیت ساعدی رو اینجور تخریب بکنن. به حال ببخشید که اینقدر طولانی شد.
1: داشتیم الان سر همین صحبت میکردیم که این شکنجه و سرکوب و استبداد به ادعای اینا فقط متوجه سازمانهای مسلح و چریکی بودن. اولا که وقتی تو حتی سازمان ملل اومدن کنوانسیون منع شکنجه رو تصویب کردن، اونجا نگفتن که طرف این کاره بود یا اون کاره بود تو میتونی شکنجه بکنی، یعنی گفتن همه اشکال شکنجه. حالا کار ندارم از آمریکا تا اسرائیل تا بسیاری از کشورهای جهان اون کنوانسیون رو رعایت نمی‌کنه، ولی حداقل رو کاغذ تصدیق. وقتی گفتم منع شکنجه یعنی منع شکنجه، نگفتن اگه طرف دوز بود یا قاتل بود یا مثلا نویسنده بود یا شاعر بود یا دانشجو بود شما مثلا رفتاری دیگه داشتید. در برنامه‌های قبلی هم ما از سرکوب سیستماتیک فعالین جنبش دانشجویی، از سرکوب فعالین جنبش کارگری، از کشتار کارگران جهانچیت، از شکنجه فعالین کارگری مثل یدالله خسروشاهی، آلبرت سرابیان، اینا که اصلا هیچ ربطی هم به سازمان‌های چریکی و مبارزه مسلحانه نداشتن، زمینی که اصلا سرکوب از زمان رضاخان شروع شد. یعنی فاروق یزدی که شاعر بود مسلح نبود، دکتر ارانی که دانشمند بود، میرزادی عشقی رو که ترور کردن به دستور نظمی تهران، یا کریمپور شیرازی رو که زنده زنده تو آتش سوزوندن بعد از کودتای 28 مرداد، اینا اصلا اون زمان ربطی هم به مبارزه مسلحانه نداشت. ولی بر رفیق حسن، در مورد استبداد، سانسور و سرکوب و این دعاوی که اینا مطرح میکنن که ما فقط با سازمان‌های خرابکار مبارزه میکردیم.
2: ممنونم. میخوام اول بگم که تمام اون نکته هایی که رفیقم اکبر معصوم بگی گفته، من هم در کنار اون مسئولیت اون گفته ها رو میپذیرم و زیرش امضا میذارم و در ادامه اون بحث اکبر جان میخوام یه سند بیارم. دکتر پرویز ناتل خانلوی، همه میشناسن، در جوانی شاعر شعر زیبای عقابه، بعد یواش یواش به دستگاه نزدیک میشه، موقعیت اجتماعی و حتی یه دور رئیس فرهنگستان میشه. توجه میکنید ایشون اینجا از روی چاپ شده دارم حرف میزنم، نه اینکه همینجا دارم میگم. سانسور در دوران پهلوی از فهرست نویسندگان ممنوع القلم تا کلمات ممنوع بازخوانی تا در اینجا مصاحبه میشه، در تاریخ در مجله بخارا چاپ شده است، شماره 94 مرداد و شهریور 92 این به چاپ رسیده، بنابراین موجوده، هر کسی میخواد در بخارا شماره 92 شماره 94 تاریخ شهریور 94 میتونه رجوع کنه. این میگه که سانسور اوائل چون سخن مال من بود اداره نگارش و سواک کاری نداشتن، ولی یواش یواش به این فکر افتاده که این تو این سخنم مثل که کمونیست ها و عوامل خرابکار وارد شدن. میگه چندین در این مصاحبه خالری میگه که میگه در این مصاحبه چندین بار من بردن آوردن، تیکه هایی از سخن را حذف کردیم، کوتاه آمدن، بعد رفتن رو کلمات، بعد نام میبره فریدون تنکابونی که تو اون یاد داشته شهر شلوغ گفته فلان کلمه را، و اینه که تو داری میگه این که به اعلی حضرت داره میزنه، یا یک شعر را من از سیاوش کسرایی چاپ کردم که هیچ ربطی به سیاست نداشت، گفت این آدم این نام سیاسیه، تو برای چه این نامه میز، گفت من به تنگ آمدم از دستشون، یک روز هم پهلبد زنگ زد به من که بیا با تو کار دارم. پهلبد وزیر فرهنگ نگارش اون زمان. میگه رفتم پیشش، گفت که ببین 700 تا کتاب الان در اداره ممیزی نگارش خابیده، ممنوعیت ایجاد کردن. تو چون آدم فرهیخته، زبانشناس و مرده اعتماد نظام هم هستی، بیا مسئولیت اداره نگارش را هم به عهده بگیر و این کتاب را نگاه کن، اون تعدادی که از نظر تو قابل چاپه دستور چاپ بده تا لاغل اون هم که چاپ شده برای دعا بکنه پشت سرت. این بگه من یه تمام چارچوب کلم سرخ شده. گفتم آقا من رئیس فرهنگستانم. آخر من گفت رفتم خونه یک نامه بسیار مفصل نوشتم، رونوشتش برش دادم، پیشنویسش رو نگه داشتم، گفتم که من به خاطر کار و گرفتاری که دارم نمیتونم بهش برسم، دوستان من هم تو این بخشی که هستیم، همون فرهنگستان هرچالا اسمش یادم رست اینجا نوشته تو همین مصاحبه، وقت ندارن این کار رو بکنم. ما متلکی هم گفتم که آقا ما دیگه خود ما را که سانسور میکنید، سخن ما را دیگه ما را سانسور چی نکنید. یک مدتی بعد پهلبود میگفت زنگ زده به من با دلخوری که تو ای کاش همون روز تو جلسه با من میگفتی، چون من به اعلی حضرت ملوکانه تایید کردم و گزارش دادم، خیلی خوشحال شدم. ما حالا برم چی بگم؟ گفتم به اعلی حضرت بگید من اگر موافق هستن از همین بسوری چه فرهنگستان استعفا میدم به عنوان تنبیه. اون دید که تندم وایستادم سر حرفم، شروع کرد مسواری کردن و خداحافظی کردن. یعنی آدمی مثل پرویز نخست‌وزیر زباندان، صاحب صلاحیت، بسیار فرهیخته، ولی اواخر رفته بود در کنار این حضرات، میاد اینجوری از سانسور حرف میزنه. تو حدیث موصل بخال حضیر باجبل، ببین به حال روز دیگران چی افتاده. یک نکته هم که اینها که میگن، این اسامی رو من اون دفعه تو برنامه‌ای که با شما داشتم رفیقارش یه سر تعدادی اسامی گفتم، بعضی که خیلی ها را از قلم میخوام این اسامی رو بخونم، وقت شما هم گرفته شد منو ببخشید، اینه باعثی بدونند. ببین نیمایش اینا که زندان رفتند و به قتل رسیدند، سانس محدود چاپ شدند، ممنوع القلم شدند. نیما یوشیچ، کریم کشاورز، عطاءالله نوریان، ناصر رحمان نژاد، که این بعد رضا مقصدی، محسن یلفانی، سید سلطانپور، محمود دولت‌آبادی، فریدون شایان، رضا علامه‌زاده، حشمت الله کامرانی، نصیب خاکسار، منصور خاکسار، موسیبی گرمارودی، بانک آدم اون است، دوریز بوان شاعر دارم میگم، جایی که انتخابم نکردم که کی کجا هست، قهل قلم زندانی را خواستم فقط نام برم، موسیبی گرمارودی، ابراهیم رهبر، فریدون ترکابونی، عدنان غریفی، ناصر معظم، پرویز زاهدی، حسن احسام، خسرو گرسرخی، محمد خلیلی، نعمت میرزاده، فریده الاشایی، فرج سرکوهی، علی اشرف درویشیان، محمد رضا زمانی، عباس سماکار، محمد علی سپانلو، ابو ترا باقرزاده، هوشنگ گرشینی، رضا براهنی، غلام حسین سعیدی، ابراهیم یونسی، امیر گلارا، سیاوش کسرایی، تقی ایرانی، فرخی یزدی، ویدا حاجبی تبریزی، محمد غازی، پرویز بابایی، هما ناطق، محمد زهری، محمد علی محمید، نادر ابراهیمی، منصور یاقوتی، محمد برنا مقدم، سروش حبیبی، جعفر کوشابادی، رحمان عاطفی، هوشنگ اسدی، منوچهر. گفتم من که اونا که راست چپن رو انتخاب نکردم، هوشنگ اسدی، آره، منوچهر هزارخانی، اصلان اصلانیان، عزیز یوسفی، سعید یوسف، مرتضی محیط، رسول نفیسی، نصرالله کسرایان، فرهنگ فرهی، عبدالحسین نوشین، علی محمد افغانی، احمد محمود، بهازین، یدالله صحابی، محمد مهدی اخوان سالس، باقر مؤمنی، شارق مسکوب، احمد شاملو، مرتضی شاملو تو دوره اول که میدونی به چه جریری، مرتضی راوندی، محمد حسین تمدن، احمد قاسمی، خلیل ملکی، جهانگیر افکاری، هاشم بریتروف، مجید امین معید، نجف دریانبری، سروج استپانیان، بزرگ علوی، این باز همینجور عبدالرحیم احمدی، محمد جعفر مرجوم، نظام رکنی، و آقا جان اینا یک دونه از اینها مسلح نبودن، یک دونه از اینها با نیروهای چریکی که من گفتم تعظیم میکنم به اونا ارتباط نداشتن. فقط به جرم اهل قلم بودن 99%شون زندان شدن، 10%شون به خاطر هم اهل قلم بودن هم سیاسی کار بودن، دوتا با هم بود، سیاسی کار بودن، نه چریک، نه نظامی کار. نویسندگانی که سیاسی کار بودن تو این لیست من هست. یعنی این حضور ذهن واقعا من دیگه نداشتم که دقت بخرج بدم. از کسانی که اسمشون نبردم اینجا شرمنده هم، عمدی در کار نبود و منم غیر خطی نکردم، همه را آوردم سیاسه بید. این رژیم سانسور در دوره پهلوی اینها را به جرم قلم به زندان برده، بخشیشان را هم زیر نظامی کار. نویسندگانی که سیاسی کار بودن تو این لیست من هست. یعنی این حضور ذهن واقعا من دیگه نداشتم که دقت بخرج بدم. از کسانی که اسمشون نبردم اینجا شرمنده هم، عمدی در کار نبود و منم غیر خطی نکردم، همه را آوردم سیاسه بید. این رژیم

0: دیو براهنی به تلویزیون حاصل یک فشار، شکنجه و تخریب غیر انسانی وحشتناک بوده. تو برنامه قبلی هم گفتم بابا این فوتبالیست پرویز قلیچخانی رو بردن به خودش و گفت که با من زدن، همین کابلی که اکبر معصوم مکی میگه شلاق پیچش کردن به جرم دو جزوهی که با خودش آورده بوده همراه گروه ورزشی به ایران، بهش گفتن زنت را میاریم جلوی تو میزنیم پاسبانا بهش تجاوز کنن. گفت اینجا من بریدم، یعنی میکشاندن آدم ها را به یک نقطه جهنمی و ویرانشون میکردن. حالا این من اونجا تو اون برنامه تو با تو گفتم این یارو ثابتی به عزیز ما گفت کم شرف و بی شرف، اینجا هم تکرار میکنم، پرویز ثابتی کم شرف و بی شرف، تو این جلاد تو سگه کی هستی به ساعدی ما بد بگی؟ ساعدی چشم تاریخ تو میبینی، خاکستر میشی، به زباله میری. ساعدی با عنوان یک نویسنده همدست مردم در تاریخ ادبیات و در تاریخ آزادی خواهی برابر خونین ما خواهد من بدبخت. تو فرش بده بش هرچی بقول اکبر اون 400 نفری که میخواد 4000 نفر به ساعدی فرش بدن. میخوام بگم این فوشا ساعدی رو خیلی کوچک نمیکنه، عظمت ساعدی رو نشان میده، یعنی مجبور میکنه که آدم این سو حرف بزنه. بنابراین این سانسور. حالا بعد لیست چیزهای دیگری هم دارم، واقعا وقت برنامه اجازه نمیده که اصلا درست هم نیست که آدم با اسامی پر کنه. میخوام بگم چنین فضای جهنمی، او که میگه زیر زمین کجا بود اکبر میدونه. بابا بعد از اینکه ما اعلام موجودیت کردیم، من نوجوان 19 ساله بودم، 19 ساله بود و همون زمان به خاطر امضا گرفتن ها برای اینکه اون کنگره رو نقد کنیم سپانلو و بهازین و ناصر رحمانشان رو زندان کردن. همون زمان ما در سالن نمایشگاه قندریز در زیر زمینش جلساتی رو اونجا میذاشتیم که همه که مزخرف بگه نادرپور بود و همه هوشنگ وزیری بود، همه اینها بودن، راست و چپ نداشت، همه اون ترکیب اجتماعی اهل قلم اون زیر زمین بودن. حتی در یکی از جلساتی که در مدرسه معروف بهازین به نام بود، اونجا سید سلطانپور اون مقاله نوعی از هنر و نوع اندیشش خواند، همه بچه های اهل قلم راست چپ بودن، اون مدرسه پرکوبی چوبی داشت، قدم که بزیر بگو تا تا همه سر برمیگده آیا سربازا ساواکی ها ریختن یا نه. ما در شرایط نیمه مخفی زیر زمین به این دلیل بودیم، چون زیر حجمه ساواک بودیم، زیر بازداشت و شکنجه بودیم. در این حال من که عددی نیستم، همه اونهایی که ایستادند خواستند بر سر آزادی اندیشه و بیقیدش بیاد رو حسر انسای اندیشه و بیان قلم وفادار بمونند، جان دادن یه دی زیادی با شرف ها فوچی بگیم به شما، جان دادن از رضا خان بیرپنج تا پسرش تا این جانورانی که الان حاکمند. اینها جون عزیزشون رو برای دفاع از ارزش‌های انسانی و بشری دادن. مگر محمد مختاری و پوینده و غفار حسینی تفنگ داشتن؟
1: یه نکته پایانی هم تو صحبت‌های هم برنامه پرویز ثابتی، هم برنامه شاهین نجوی و هم دیگر این برنامه‌ای که این ستن طلبای دو آتشه تهیه کردن اینه، اینا روی یه نکته میکوبن. یه بارم محمد رضا پهلوی گفته بود ارتجاع سرخ و سیاه در مورد پیوند این مارکسیستا با اسلامیون، ارتجاع سیاه صحبت میکنن، دست در دست هم بودن فلان. خب الان میدونی که خیلی مود دیگه، الان مثلا مرزبندی با ارتجاع اسلامی و بنیادگرایی اسلامی و تجربه حکومت ایران رو داریم، طالبان رو داریم، داعش رو داریم، القاعده داریم، خیلی الان رو بورس فلان اینا میخوان به اصطلاح همون کاری رو که بویژه محمد رضا پهلوی کرده بود، اولویتش سرکوب مارکسیستا بود، تقویت اسلامیون و بازگذاشتن دست آخوندها، حتی دادن نگارش این کتابهای دینی که تو مدارس به ما درس میدادن رو همین خیلی هاشون همین آخوندهای حوزه علمیه می نوشتن و فلان اینا، بودجه های عظیمی که در اختیار اونا قرار میدادن، حرفایی که داریش همایون زده و تو برنامه های قبل

0: ما اسنادش رو آوردیم و اینا. در مورد این فرصت زیادی هم نداریم، منتها تو این بخش کوتاهتر دیگه. در مورد این ادعا که آره این مارکسیستا دست در دست اسلامیون بودند و فلان و بهمان، و تنها دلیلی هم که میارن همون حرفی هست که خسرو گل سرخی عزیز تو دفاعیاتش مولا علی و حسین اینا سوره. کاری به این که الان بیژن جزنی گفته بود که مثلا تو زندان خطر ارتجای اسلامی رو گوشزد کرده بود، خطر خمینی رو گوشزد کرده بود، ندارن بردن رو تپای اوین، همین فردی که همین حرف رو زده بود همراه 9 زندانی دیگه کشتن اون. در مورد این نکته اکبر عزیز اگه صحبت دارید میشه.
1: ببینید واقعیت قضیه اینه که فقط قضیه مسجد ساختن نبوده که مثلا از چه می‌دونم 1000 تا مسجد یهو به 7000 تا و 10000 تا مسجد سر میزنه و اینها با برنامه بوده. اینکه چه می‌دونم نزدیک به 7000 آخوند زیر نظر حکومت به روستاهای ایران میرفتن برای تبلیغ در ایام ماه رمضان یا فرض محرم، اینا چیزایی نبوده که مثلا چشم یک حکومت مثلا پوشیده بمونه. به طور مشخص کتاب‌های دینی تعلیمات دینی حکومت شاه رو دو نفر می‌نویسن که این دو نفر شهره آفاقن. یکی بهشتیه که تو اون جریان انفجار کشته شد، یکی باهنر. از قضا یک بار در تلویزیون فکر میکنم در شبکه مستند جمهوری اسلامی این رو عنوان کردن که باهنر میره زندان و میاد بیرون و ندامتنامه مینویسه، حتی متن ندامتنامهش هم نشون دادن. بعد از اون از این میخوان که بیاد به همکاری بهشتی تعلیمات دینی بنویسن. ببینید اتحاد بین کی و کی بوده؟ ببینید چه کسانی از اون جنون ضد کمونیستی که شما همین الان تو صحبت‌های ثابتی یه امر ثابته، یک امر کاملا ثابته، اینا تبلیغات کمونیستی، کمونیست‌ها. حالا کمونیست‌هایی که شما میدونید نه سازمانی نه گروه مشخصی، که فرض مردم گرد اون محور جمع بشن وجود خارجی نداره. خب اون جنون ضد کمونیستی، اون جنون جد جنگ سردی که شاه داشت، اون عشق بیپایان و نوکریش نسبت به امریکا، حقیقتا نوکری، یعنی تمام اتفاقاتی هم که سال 55 به بعد افتاد برای این بودش که اطاعت امر کنه. امر فرموده بود ارباب بزرگ که مثلا ما میخوایم یه نمایش حقوق بشری بزنیم تا بعد رعایتش بکنیم. یه واقعیتی هست، شما زمانی که داری مبارزه میکنی هیچ تضمینی نمیدی که در عین حال که داری مبارزه میکنی با یک حکومت بری با مخالفای اون حکومت که از جنس تو نیستن مخالفت بکنی. هیچ جای دنیا این اتفاق نمیفته. من نمیدونم مثلا در نهضت مقاومت فرانسه کمونیستای فرانسوی باید هم بر ضد عوامل هیتلر شمشیر میزدن و هم بر ضد عوامل گلیست، که به قول آندر ماروت اون کتاب ضد خاطراتش میگه که نهرو به من گفت که دوگل موسولینی دیگریست، صراحتا موسولینی دیگریست. هیچ جای دنیا شما تضمین نمیدی که در این حال با مخالفای اون حکومت هم تو درگیر شد. وانگهی حتی در صحبتهای خسرو گل سرخی هیچ اشارهی به آخوندا نیست. اون میگه اسلام راستین، اسلام حقیقی تو همین فیلم پخش میشه و اسلام حقیقی قرارش به احتمال 99% مجاهدینه، که ما میدونیم مجاهدین نسبت به چپ ها اصلا نظر ضدیت نداره. شما زندان ها با اینا زندگی کردیم، یعنی چیزی رو نمیتونیم انکار کنیم که مجاهدین هرگز مزاحم ما یک لحظه نبودن. این که از هر من شمس همه گواهی میدن بر این، بعدم در تمام طول زندانم گواهی میدم که آدم های بسیار انسانی بودن. اون داره از اون دفاع میکنه، هیچ ربطی به حکومت جرار رو چه میدونم جمهوری اسلامی رو چه میدونم بیان شکنجه بکنن و بکشن و هزار هزار مثلا چون سال 67 اونجور قتل عام اصلا صحبت سر اینا نیست. منتهای مراتب چون یک موقعی اون به اصطلاح اعلی حضرت حقیقتا ابلهشون در اومده گفته مثلا اتحاد بین سرخ و سیاه، خب چون خاصه مخالفانشو در واقع میگم اینا مخالفان من هستند، خب این هم رو این گرفتن به قول شما دارن رو این میکوبن که اینها به اصطلاح اتحاد، کدوم اتحاد؟ اتحادی وجود نداشته بین حتی مترقی ترین عناصر مذهبی با عناصر مارکسیسم، اتحادی هیچ وقت به وجود نیامده، هرگز بین عناصر مارکسیسم با نهضت آزادی ارتباطی برقرار نشده، با هیچ کدوم از این گروه ها نشده، با هیچ کدوم از این گرایش اسلامی نشده. مارکسیست ها اساسا با اینا وارد هیچ گونه اتحادی نمی شدن، از قدیم هم به هر حال سوابقی که داشتن این اجازه رو بهشون نمیداد که وارد شن، به هر حال اون تعلیمات خاصی دیده بودن، طبیعی بود که وارد این همچین اتحادی نشن. این به نظر من فقط برای اینکه یک دایکوتومی ایجاد بکنه بین سرخ و سیاه و این ور که مثلا اونم شاهی که خودش شاه شیعه میدونست، شاه بزرگترین کشور شیعه میدونست، شاهی که همسرش بلند میشه میره پیش آیت الله خویی، شاهی که دائما برای حوزه علمیه بودجه های کلان در نظر میگرفت، اینها رو تقضیه میکرد، این فکر میکرد در مبارزه با کمونیسم مذهب بزرگترین قالیه که ممکنه چاخشه برای کمونیسم و این کارو میکرد واقعا، یعنی در منابر امثال فلسفی کارشون تبلیغات ضد کمونیستی بود، اساسا تو این منابر باید تبلیغات ضد کمونیست، فیلم وجود داره که شاه داره خطاب به این آخونده، همین اواخر توی فیسبوک نگوشن شاه داره با این یه آخوندی صحبت میکنه، میگه حالا نوبت شما هاست که بیاین جلو و بر ضد کمونیست ها، مگر مطهری و طباطبایی اون کتاب معروفشون هم رئالیسمش رو اینها رو ننوشتن بر ضد این که بر ضد کمونیست ها تو همون دهه 30 و تا مثلا توی دهه 20 تا دهه 30 یکی از امر اساسی خودشون مبارزه با کمونیسم میدونستند، یعنی اون چه امر مقدمه در واقع مذهب بود توی این مملکت مبارزه با کمونیسم بود، چنان که همین الانش هم همینطوره اساس مبارزهشون همچنان با چپ و کمونیست هست و شما میبینید همین دو نفری که اومدن اون شاهین نجفی اون کتور و اینها اومدن به صلاح این قضیه رو عنوان کردن، برای چی دارن این رو عنوان میکنن؟ ببینید دائما دارن میگن اینا چپن، اینا کمونیستن، طرف حتی نمیدونه که شما چند نفر هیئت دبیران داری، میگه میگه که 5 نفرن 7 نفرن، ببینید حتی در این حد نادانه جاهله که حتی هیچی نمیدونه، ولی دائما تاکید میکنه ایدئولوژیک اسم رمز چپه، یعنی شما وقتی میگی ایدئولوژیک منظورت راست دزد سر گردنه نیست، نئولیبرال و لیبرال نیست، غرض تو اساسا چپه، و بعد گرا دادن به حکومت جمهوری اسلامی که مراقب باشی اینا کسایی بودن که از توشون فدایی ها در اومدن، اینا کسایی بودن که کبای شعر گوتر را انداختن و باعث سقوط رژیم شاه شدن، این گرا دادن به حکومت خیلی سریع کاری که توله های ثابتی داری میکنن در واقع این کاری، این برخواستم این رو روشن بشه که در واقع چه توطئه‌ای تو اینجور مصاحبه های اینطوریه در واقع کوچک و ابدال های ثابتی هست.
0: در این عالم مشخص شده دیگه که این مستند اسلام مستندساز من و تو مستندساز جمهوری اسلامی بوده، برای شخصیت های مختلف رژیم برنامه ساخته و الان اومده خارج به آغوش این تلویزیون پروسلطنت من و تو که همه ما میدونیم صاحبانشون کیان و مستقیما به اسرائیل وصلن و اینا، به هر حال اومدن تایید کردن چیزی که خودشون سالها میکردن، یعنی حتی مامرضا پهلوی مثلا رضا خان یک سری جستای چیز می اومد ضد آخوندی و اون داستان کشتار گوهرشاد و مسجد گوهرشاد و ولی مامرضا پهلوی که اصلا سالها در حال بودجه گذاری و تبلیغ و ترویج بود و یک عقاید خرافی عجیب هم داشت دیگه، همیشه می گفت حضرت عباس دستمو گرفت، امام زمان به من فلان گفت و از این حرفا هم به اصطلاح چیه زیاد می زد، از اسب داشت می افتاد. حالا به قول رفیق حسن یه بار گفت که حضرت عباس دست نداشت که دست تو بگیره و فلان. ولی حالا رفیق حسن در صحبت پایانی در مورد این رابطه اتهامی که به ما میزنن که به خودشون وارده که به اصطلاح ما متحد اسلامیون و اسلام درایان بودیم.
2: رفیق آرش من میخوام اجازه بگیرم یه نکته دیگه رو بگم، چون اون بخش رو دیگه اکبر گفته، نمیخوام همون حرف یه جور دیگه تکرار کنم. ببین من از ثابتی کمتر متنفرم تا با این دوتا مواجب بگیرم مفلوک دوزری عبدال که اکبر گذاشته. ثابتی یک جنایتکار فاشیست بود، در رأس یه جریان کشتارگر ایستاده بود، خودش رو داره توجیه میکنه، فقط هم میگه منم به شاه، بقیه همه رو میزنه زیر نقشه. و آخرش هم که مشکل این بود که شاه رو گفتی و بکش لقات پار کن، نکرد. یعنی جمهور اسلامی خیر خدا اگر میخوای بباری بیشتر از اعلی حضرت بکش، تمام. من از او نفرتم کمتره چون خودشو باز نمایی کرده. از این دوتا مواجب بگیر حقیر نفرت دارم که شعور ثابتی رو ندارم، اطلاعات ثابتی رو ندارم، دست چپ و راستش رو نمیشناسن، مخصوصا این مرتکه بنیامین دیلم کتولی که به قول اکبر نمیدونه که کانون اصلا رئیس نداره، لیرا پنج تا هفت تا بعد یکی رئیس انتخاب میکنه. در طول تاریخ کانون هیچ رئیسی انتخاب نکرده و 99% موارد سخنگو هم نداشته حتی. یعنی شو بده که این اصلا هیچی نمیدونه، داستان سازی میکنه. من اینجا میخوام از این دو یکی دو دقیقه ای را بگم، خطاب به جوانان بکنم. من این نوشته گفتگوی من تو را آرشان که پخش کردید راجع به همین مواجب دوزری های از رو شاهین نجفی فلاینا، اون پایینم یک عالم آمدن فوش دادن. درفتم توی یه سایت دیگری که تمایل به سرطرت دارم نام نمیبرم، یه میلیون فوش دادن همینجور. اما خطابم به جوان هست، جوانهایی که تحت تأثیر این الغاءات و تحریف تاریخ خودشون قرار میگیرن، جوانهایی که همدست مردمان رو به عنوان دشمنان رو خودشون میبینند و دشمنان مردم رو حقانیت میدن. این جوانان من در خوشبینانه اونایی که اونایی مزدور و آشغالن، مثل اونایی تو هامبورگ شروع کردن فوش دادن به جسنی و پس و هر کی هر ارزشی رو توف زدن، اونا حیوانن، آشغالن. آره من همین کلمه میگم. ولی جوانان عزیز ما که به تنگ آمدند از سرکوب فرهنگی مدنی و اجتماعی رژیم حاکم، از جنایات جهنمیش به تنگ آمدند و از کشتارش از همون فردای قدرت تا امروز به جانشون به لب آمده، دارن از مار افعی پناه میگنن به مار غاشیه. یعنی آقا این فرزند خله و همون است، دختر پسر، این ادامه تاریخی اون کشتار رضاخان میرپنج محمد رضا است. یعنی این همون سیستمه با همون نظام کشی خشنتر ایدئولوژیکتر اینا هستن. آره ولی شما به کجا دارید میبرید این کشور خود؟ من میدونم که اکثریت قاطع جوانهای ما اینجوری تحت تاثیر قرار نگرفتم، ولی اون تعداد محدودی که تحت تاثیر اینجور ترهات قرار گرفتن، دعوتشون میکنم که برن بخوانند، مطالعه کنند، مستقل از دروغگویان و تاریخ سازان قلابی به چشم و گوش خودشون برن ببینن و بعد قضاوت انسانی کنند. از لج جمهوری اسلامی اون جانور آدم کش یا محمد رضا را تبرئه نکنند. الان نگاه کنید پسرش به چه دلقکی تبدیل شده، یعنی و بعد فاشیست را علم کرده، حکومت جریان کوچیکی که اصلا عددی نیست به جایی نرسیده، ثابتی جنایتکار رو میکنن تیشرت خودشون و فاشیستا رو برای قلقم کردن و تا حتی تعرض جنسی به در خیابان به مخالفینشون میکنن. این فاشیستا فردا که به قدرت برسن فقط نیست که سر منه مثل خیار میبرن، سر شما رو هم مثل خیار میبرن و بدتر از این میکنن. بنابراین حواستون رو جمع کنید جوانها، دختران من، پسران من، نوه‌های من. فریب این حیوانات مزدور مزدور مزدور همین حالا مزدور آمریکا را نخورید. از اون دلغک های یلنچیباس مثل شاخین و دنگلم کولی بگیر تا اون اربابشون ثابتی جنایتکار. از شکیبایی بینندگان عزیز سپاس گذاری میکنم و از گردانده ما عارف جان پوزش میخوام که امروز من و اکبر حجمه زیادی بهش کردیم از نظر زمان.
0: این البته یه نکته هم بگم، این طرفداران حقوق حیوانات میگن که چرا شما هر فاشیست و ماشیست و به سگ و حیوان تشبیه میکنید، بیچاره اون حیوانات
2: هم از سگ ها هم از گربه ها معذرت میخواد.
0: آره ما معذرت میخوایم که به اصطلاح به حیوانات در این برنامه توهین شده، ولی جالبه دیگه. به هر حال اینا آخر میدونی این رضا پهلوی در سالهای گذشته یک گفتمان او گذشته ها رو فراموش کنید، صحبت از کودتای 28 مرداد نکنید، صحبت از ساواک نکنید، ما الان سکولار دموکراسی میخوایم، مشروطه میخوایم، مثلا شاه سلطنت بکنه، نه حکومت، نه شکنجه باشه، نه اعدام باشه، آزادی باشه و فلان و اینا. ولی الان با این کارنوالی که اینا راه انداختن میگن خب بابا الان هلند نئوفاشیستا میان به قدرت، چرا ما دوباره در ایران این کار نکنیم و اینا. یعنی ماهیت واقعیشون همیشه که ما که به این دعاوی به اصطلاح آزادی خانهشون باور نداشتیم، همیشه هشدار میدادیم، چون الفبای آزادی خواهی این باید باشه که این آقای رضا پهلوی اگه میخواد بگه که من آزادی خواهم، باید بگه که هم حکومت پدرم هم حکومت پدر بزرگم مستبد و دیکتاتور و جنایتکار بودن. این الف باشه دیگه، نمیشه که مثلا من مثلا فرض بیام الان از استالین، از هیتلر یا از موسولینی یا از خمرهای سوپ دفاع کنم بعد بگم من آزادی خواهم، زن زندگی آزاد، نمیشه. بر رو این بس میدونم زیاده، ولی شما یک دقیقه اگر نکته‌ای داری اکبر جان میشنویم. نکته‌ای داری شما؟
1: نه نکته خاصی جز این که منم با تأکید مؤکدی دارم بر حرف حسن جان که بترسیم از این که یک جوانی در بیاد به یک خوب شد کشتن، باید بیشتر میکشتن، باید همشو میکشتن. واقعا اون جوان اون وقت اسم خودش چی میذاره؟ این به قول میخائیل روم اون فیلمساز بزرگ روسی که مستندهای درخشانی ساخت، یک مستندی داره مثل فاشیسم عادی، یعنی فاشیسم روزمره، نه فاشیسمی که خیلی بلده و برجسته و ایناس برآمده است معلومه، نه یه فاشیسم روزمره است. این فاشیسم روزمره است، این حساسیت زدایی از فاشیسمه و فاشیسم اولین قربانی هاشو از میان خود شماها میگیره. به هوش باشید، اولین قربانی هاشون خود شما ها هستید، کشتاری که میکنه از خودتون میکنه. عبرت بگیرید از همین تاریخ 60-70 ساله اخیر ایران، از رضا شاه تا همین امروز عبرت بگیرید، بدانید که هیچ چیز مثل روح دموکراسی واقعی پاسخگو نیست، یعنی برابری مطلق بین آدم ها. نه اینکه چه میدونم تو بیای رضا شاه و شاه رو ترجیح بدی بر چه میدونم یک جلاد دیگه ای، یا یک جلادی رو بر شاه و رضا شاه. یعنی به اعتقاد من این اون راه حل نیست که ذره به رستگاری این مردم بتونه کمک بکنه. و این من این درخواست تاکید میکنم و درخواست حسن جان که به هوش باشید که فریب فاشیسم رو نخورید. همین،
0: درود بر شما.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها رادیو همبستگی.

فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد. امروز که من این قصه آغاز می کنم در ذوالحجه سنه 54 در فرخ روزگار سلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ابن ناصر دین الله، از این قوم که من سخن خواهم راند یک دو تن زنده اند در گوشه افتاده و خواجه بوسهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و به پاسخ آن که از وی رفت گرفتار، و ما را با آن کار نیست هرچند مرا از وی بد آمد به هیچ ها، چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، بل که آن گویم که تا خوانندگان با من اندر این موافقت کنند و تعنی نزنند. این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود، اما شرارت و زعارتی در طبع وی مؤکد شده و با آن شرارت دلسوزی نداشت و همیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و جبار بر چاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی. این مرد از کرانه بجستی و فرصتی جستی و تزریب کردی و علمی بزرگ به این چاکر رسانیدی و آنگاه لاف زدی که فلان را من فرو گرفتم و اگر کرد دید و چشید، و خردمندان دانستندی که نچنان است و سری می جنبانیدندی و پوشید خنده می زدندی که وی گزاف گویست، جز استادم که وی را فرو نتوانست برد با آن همه حیلت که در باب وی ساخت. از آن در باب وی به کام نتوانست رسید که قضای ایزد با تزریب های وی موافقت و مساعدت نکرد، و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روزگار امیر محمود بی آن که مخدوم خود را خیانتی کرد دل این امیر مسعود را نگاه داشت به همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر ویرا خواهد بود. و حال حسنک دیگر بود که بر هوای امیر محمد و نگاه داشت دل و فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد و چیزها کرد و گفت که اکفا آن را احتمال نکنند تا به پادشاه چه رسد، همچنان که جعفر برمکی و این طبقه وزیری کردند به روزگار هارون الرشید، و عاقبت کار ایشان همان بود که از آن این وزیر آمد، و چاکران و بندگان را زبان نگاه باید داشت با خداوندان که محال است روباهان را با شیران چخیدن. و بوسهل با جاه و نعمت و مردمش در جنب حسنک یک قطره آب بود از رودی، فضل جای دیگر نشیند. اما چون تعدیها رفت از وی، یکی آن بود که عبدوس را گفت امیرت را بگوی که من آنچه کنم به فرمان خداوند خود می کنم، اگر وقتی تخت ملک به تو رسد حسنک را بردار باید کرد. لاجرم چون امیر پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست، و بوسهل و غیر بوسهل در این کیستند که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید.
چون حسنک را از بست به هرات آوردند، بوسهل زوزنی او را به علی رایز چاکر خیش سپرد و رسید به او از انواع استخفاف آنچه رسید که چون باز جستی نبود کار و حال او را، انتقام ها و تشفی ها رفت و به آن سبب مردمان زبان بر بوسهل دراز کردند که زده و افتاده را توان زد، مردان مرد است که گفتند العفو عند القدرته به کار تواند آورد. و چون امیر مسعود از هرات قصد بلخ کرد، علی رایز حسنک را به بند می برد و استخفاف می کرد و تشفی و تعصب و انتقام می بود. هرچند می شنودم از علی پوشید وقتی مرا گفت که هرچه بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد از ده یکی کرده آمدی و بسیار محابا رفتی. و به بلخ در امیر می دمید که ناچار حسنک را بردار باید کرد و امیر بس حلیم و کریم بود، جواب نگفتی. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر بوسهل را گفت حجتی یا عذری باید کشتن این مرد را. بوسهل گفت حجت بزرگ ترک مرد قرمتی است و خلعت مصریان استد تا امیر المؤمنین قادر بالله بیازرد و نام از امیر محمود باز گرفت و اکنون پیوسته از این میگوید و خداوند یاد دارد که به نشابور رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد و منشور و پیغام در این باب برچه جمله بود. فرمان خلیفه در این باب نگاه باید داشت. امیر گفت تا در این معنی بیندیشم. پس از این هم استادم حکایت کرد از عبدوس که با بوسهل سخت بد بود، که چون بوسهل در این باب بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را چون از بار باز می گشت امیر گفت که خواجه تنها به تارم بنشیند که سوی او پیغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به تارم رفت و امیر مرا بخواند، گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک بر تو پوشیده نیست که به روزگار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روزگار برادرم ولیکن به نرفتش، و چون خدای عز و جل به آن آسانی تخت ملک به ما داد، اختیاران است که عذر گناهان بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم. اما در اعتقاد این مرد سخن میگویند، به آن که خلعت مصریان بستد به رقم خلیفه و امیر المؤمنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بکسست و میگویند رسول را که به نشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود که حسنک قرمتی است وی را بردار باید کرد و ما این به نشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین چه بیند و چه گوید. چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید، پس مرا گفت بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغت ها در خون او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست. این مقدار شنودم که یک روز به سرای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده و به دراعه،
پرده‌داری بر وی استخفاف کرده بود و وی را بینداخته. گفت ای سبحان الله، این مقدار شقر را چه در دل باید داشت؟ پس گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من کردند و خدای عز و جل نگاه داشت، نذرها کردم و سوگندان خوردم که در خون کس حق و ناحق سخن نگویم. به آن وقت که حسنک از حج به بلخ آمد و ما قصد ماوراء النهر کردیم و با قدر خان دیدار کردیم، پس از بازگشتن به غزنین مرا بنشاندند و معلومم نه که در باب حسنک چه رفت. و امیر ماضی با خلیفه سخن بر چه روی گفت؟ بو نصر مشکان خبرهای حقیقت دارد، از وی باز باید پرسید. و امیر خداوند پادشاه است، آنچه فرمودنی است بفرماید که اگر بر وی قرمتی گری درست گردد در خون وی من سخنی نگویم تا نگویند مرا در این مالش مرادی بوده است. و پوست باز کرده به آن گفتم که تا مرا در باب وی سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم. و هرچند چنین است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تا خون وی و هیچ کس نریزد، البته که خون ریختن کار بازی نیست. چون این جواب باز بردم سخت دیر اندیشید، پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت. در راه مرا که عبدوسم گفت تا بتوانی خداوند را بران دار که خون حسنک ریخته نیاید که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم و بازگشتم و با امیر بگفتم. قضا در کمین بود، کار خیش میکرد. و پس از این مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد که در آن خلوت چه رفت. گفت امیر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن از حدیث خلیفه، و گفت چگویی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از مصریان؟ من دریستادم و رفتن به حج تا آنگاه که از مدینه به وادی القرا بازگشت بر راه شام و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن و خلیفه را به دل آمدن که مگر امیر محمود فرموده است، همه به تمامی شرح کردم. امیر گفت پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اگر به راه بادیه آمدی در خون آن همه خلق شدی؟ گفتم چنین بود، ولیکن خلیفه را چند گونه صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای بشد و حسنک را قرمتی خواند و در این معنی مکاتبات و آمد و شد بوده است. امیر ماضی چنان که لجوجی و زجرت وی بود یک روز گفت به این خلیفه خرف شده بباید نبشت که من از بحر قدر عباسیان انگوشت در کرده ام در همه جهان و قرمتی می جویم و آنچه یافت آید و درست گردد بردار می کشند و اگر مرا درست شدی که حسنک قرمتی است
خبر به امیر المؤمنین رسیدی که در باب وی چه رفتی. وی را من پروردم و با فرزندان و برادران من برابر است و اگر وی قرمتی است من هم قرمتی باشم. هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشتهی که بندگان به خداوندان نویسند. و آخر پس از آمد و شد بسیار، قرار بران گرفت که آن خلعت که حسنک استده بود و آن ترایف که نزدیک امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان، با رسول به بغداد فرستد تا بسوزند. و چون رسول باز آمد، امیر پرسید که آن خلعت و ترایف به کدام موضع سوختند؟ که امیر را نیک درد آمده بود که حسنک را قرمتی خوانده بود خلیفه، و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت می گشت اندر نهان نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت بنده آنچه رفته است به تمامی باز نمود. گفت بدانستم. پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرو نایستاد از کار. روز سه‌شنبه 27 صفر چون بار بگسست، امیر خواجه را گفت به طارم باید نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضات و مزکیان تا آنچه خریده آمده است جمله به نام ما قبال نبشته شود و گواه گیرد برخیشتن. خواجه گفت چنین کنم و به طارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان و صاحب دیوان رسالت و خواجه بلقاسم کثیر هرچند معزول بود و بوسهل زوزنی و بوسهل همدوی آنجا آمدند و امیر دانشمند نبیه و حاکم لشکر را نصر خلف آنجا فرستاد و قضات بلخ و اشراف و علما و فقها و معدلان و مزکیان، کسانی که نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر بودند و بنشسته. چون این کوکب راست شد، من که بلفضلم و قومی بیرون تارم به دکانها بودیم نشسته در انتظار حسنک. یک ساعت بود حسنک پیدا آمد بی بند، جبه ای داشت حبری رنگ با سیاه میزد خلق گونه، در راعه و ردایی سخت پاکیزه و دستاری نشابوری مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر بالیده زیر دستار پوشیده کرده اندک مای پیدا بود. و والی حرس با وی و علی رایز و بسیار پیاده از هر دستی وی را به طارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دو تن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل را بر این که آورد که آب خیش ببرد. بر اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و تا نزدیک نماز پیشین بماند پس بیرون آوردند و به حرس باز بردند و بر اثر وی قضات و فقها بیرون آمدند. این مقدار شنودم که دو تن با یک دیگر می گفتند که خواجه بوسهل

دوست من بود. از وی پرسیدم که چه رفت؟ گفت که چون حسنک بیامد خواجه بر پای خواست. چون او این مکرمت بکرد همه اگر خواستند یا نه بر پای خواستند. بوسهل زوزنی بر خشم خود طاقت نداشت، برخاست نتمام و برخیشتن می ژکید. خواجه احمد او را گفت در همه کارها ناتمامی. وی نیک از جای بشد و خواجه بزرگ حسنک را هرچند خواست که پیش وی نشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست. و بر دست راست خواجه بلقاسم کثیر و بونصر مشکان را بنشاند. هرچند بلقاسم کثیر معزول بود، اما حرمتش سخت بزرگ بود و بوسهل بر دست چپ خواجه. از این نیز سخت بتابید و خواجه بزرگ رو به حسنک کرد و گفت خواجه چون می باشد و روزگار چگونه می گذارد؟ گفت جای شکر است. خواجه گفت دل شکست نباید داشت که چون این حالها مردان را پیش آید. فرمان برداری باید نمود به هرچه خداوند فرماید، که تا جان در تن است امید صد هزار راحت است و فرج است. بوسهل را طاقت برسید، گفت خداوند را کرا کند که با چنین سگ قرمتی که بردار خواهند کرد به فرمان امیرالمؤمنین چنین گفتن؟ خواجه به خشم در بوسهل نگریست. حسنک گفت سگ ندانم که بوده است، خاندان من و آنچه مرا بوده است از آلت و حشمت و نعمت جهانیان دانند. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است. اگر امروز اجل رسیده است، کس باز نتواند داشت که بردار کشند یا جزدار. که بزرگتر از حسین علی نیم. این خواجه که مرا این میگوید مرا شعر گفته است و بر در سرای من ایستاده است. اما حدیث قرمتی به هزین باید که او را باز داشتند به این تهمت نمرا، و این معروف است. من چون این چیزها ندانم. بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست شد. خواجه بانگ بروزد و گفت این مجلس سلطان را که اینجا نشسته ایم هیچ حرمت نیست؟ ما کاری را گرد شده ایم. چون از این فارغ شویم، این مرد 5 و 6 ماه است تا در دست شماست. هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شد و تا آخر مجلس سخن نگفت. و 2 قباله نبشته بودند همه اسباب و ضیاء حسنک را به جمله از جهت امیر، و یکی یک ضیاء را نام بر وی خواندند و وی اقرار کرد به فروختن آن به تو رقبت و آن سیم که معین کرده بودند بستد. و آن کسان گواهی نبشتند و حاکم سجل کرد در مجلس و دیگر قضات نیز علی الرسم فی امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت، و وی روی به خواجه کرد و گفت زندگانی خواجه بزرگ دراز باد. به روزگار سلطان محمود به فرمان وی در باب خواجه ژاژ می خواهیدم که همه خطا بود. از فرمان برداری چه چاره داشتم؟ به ستم وزارت مرا دادند و نجای من بود. به باب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه

نواخته داشتم. پس گفت: من خطا کردم و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرماید، ولیکن خداوند کریم مرا فرو نگذارد و دل از جان برداشتم. از عیال و فرزندان اندیشه باید داشت و خواجه مرا بهل کند و بگریست. حاضران را بر وی رحمت آمد و خواجه آب در چشم آورد و گفت: از من بهلی، و چنین نومید نباید بود که بهبود ممکن باشد، و من اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عز و جل اگر قضایی است بر سر وی، قوم او را تیمار دارم. پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند، و چون همه بازگشتند و برفتند، خواجه بوسهل را بسیار ملامت کرد و وی خواجه را بسیار عذر خواست و گفت: باز صفرای خیش بر نیامدم. و این مجلس را حاکم لشکر و فقیه نبیه به امیر رسانیدند، و امیر بوسهل را بخواند و نیک بمالید که: گرفتم که بر خون این مرد تشنی، وزیر ما را حرمت و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت: از آن ناخیشتن شناسی که وی با خداوند در هرات کرد در روزگار امیر محمود یاد کردم، خیش را نگاه نتوانستم داشت و بیش چون این سهو نیفتد. و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن حسنک را بردار می کردند، بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن. پدرم گفت: چرا آمده ای؟ گفت: نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسبد که نباید رقعتی نویسد به سلطان در باب حسنک به شفاعت. پدرم گفت: به نوشتمی، اما شما تباه کرده اید و سخت ناخوب است، و به جایگاه خواب رفت. و آن روز و آن شب تدبیر بردار کردن حسنک در پیش گرفتند، و دو مرد پیک راست کردند با جامه پیکان که از بغداد آمدند و نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بردار باید کرد و به سنگ بباید کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا هیچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجیان را در آن دیار نبرد. چون کارها ساخت آمد، دیگر روز چهار شنبه دو روز مانده از سفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه با ندیمان و خاصگان و مطربان، و در شهر خلیفت شهر را فرمود داری زدن بر کران مصلای بلخ فرود شارستان، و خلق روی با آنجا نهاده بودند. بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و به بالایی بایستاد، و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند. چون از کران بازار عاشقان درآوردند و میان شارستان رسید، میکائیل اسب به آنجا بداشته بود، پذیره وی آمد، وی را معاجر خواند و دشنام های زشت داد. حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد. عامه مردم او را لعنت کردند به این حرکت ناشیرین که کرد، و از آن زشت ها که بر زبان راند و خواص مردم خود نتوان گفت که این میکائیل را چه گفتند.
و پس از حسنک این میکائیل که خواهر ایاز را به زنی کرده بود بسیار بلاها دید و مهنتا کشید و امروز بر جای است و به عبادت و قرآن خواندن مشغول شده است. چون دوستی زشت کند چه چاره از باز گفتن. و حسنک را به پای دار آوردند

و حسنک را به پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جام بیرون کش،

0: آه نشود که سرش را به بغداد خواهیم فرستاد نزدیک خلیفه. و حسنک را همچنان می داشتند و او لب می جنبانید و چیزی می خواند تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامدار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که خداوند سلطان میگوید این آرزوی توست که خواسته بودی و گفته که چون پادشاه شوی ما را بردار کن، ما بر تو رحمت خواستیم کرد، اما امیر المؤمنین نبشته است که تو قرمتی شده ای و به فرمان او بردار میکنند. حسنک البته هیچ پاسخ نداد. پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی او را به آن بپوشانیدند. پس آواز دادند او را که بدو. دم نزد و از ایشان نیندیشید. هر کس گفتند شرم ندارید مردی را که می بکشید چنین کنید و گویید؟ و خواست که شوری بزرگ به پای شود. سواران سوی عام تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند. بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهی. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند خاص نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افگنده بود و خبه کرده. چون از این فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار بازگشتند و حسنک تنها ماند چنان که تنها آمده بود از شکم مادر. این است حسنک و روزگارش. و گفتارش این بود که گفتی مرا دعای نشابوریان بسازد و نساخت. و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمین ماند و نه آب. و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند. و این افسانه ایست با بسیار عبرت و این همه اسباب منازعت و مکاوهت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند. و پس از آن شنیدم از بوالحسن خربلی که دوست من بود و از مختصان بوسهل که یک روز شراب می‌خورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غلامان بسیاری استاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه. پس گفت نوباوه آوردند
1: از آن بخوریم. همگان گفتند خوریم. گفت بیارید. آن طبق بیاوردند و از دور نگه داشتند و مکه برداشتند. چون سر حسنک را بدیدیم همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم و بوسهل بخندید و به اتفاق شراب در دست داشت، به بوستان ریخت و سر باز بردند و من در خلوت دیگر روز او را بسیار ملامت کردم. گفت ای بوالحسن، تو مردی مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. و این حدیث فاش شد و همگان او را بسیار ملامت کردند به این حدیث و لعنت کردند. و آن روز که حسنک را بردار کردند، استادم بونصر روزه به نگشاد و سخت غمناک و اندیشمند بود، چنان که به هیچ وقت او را چنان ندیده بودم. و می گفت چه امید ماند. و خواجه احمد حسن هم بر این حال بود و به دیوان ننشست. و حسنک قریب 7 سال بردار بماند، چنان که پایهایش همه فرو تراشید و خشک شد، چنان که اثری نماند، تا به دستوری فرو گرفتند و دفن کردند، چنان که کس ندانست که سرش کجاست و تن کجاست. و مادر حسنک زنی بود سخت جگرآور، چنان شنودم که 2-3 ماه از او این حدیث نهان داشتند. چون بشنید جزعی نکرد چنان که زنان کنند، بلکه بگریست به درد، چنان که حاضران از درد وی خون گریستند. پس گفت بزرگا مردا که این پسرم بود که پادشاهی چون محمود این جهان به او داد و پادشاهی چون مسعود آن جهان، و ماتم پسر سخت نیکو بداشت و هر خردمند که این بشنید بپسندید و جای آن بود. این حدیث بردار کردن حسنک به پایان آوردم و رفتم بر سر کار تاریخ که بسیار عجایب در پرده است که اگر زندگانی باشد آورده آید.
2: رادیو همبستگی.

جخ امروز از مادر نزادم، نه عمر جهان بر من گذشته است. نزدیکترین خاطره ام خاطره قرن هاست. بارها به خون من کشیدند به یادار، و تنها دستاورد کشتار نان پاره بی قاطق سفره بی برکت ما بود. اعراب فریبم دادند، برج موریانه را به دستان پرپینه خیش بر ایشان درگشودم. مرا و همگان را بر نطع سیاه نشاندند و گردن زدند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که رافضیم دانستند. نماز گزاردم و قتل عام شدم که قرمتیم دانستند. آنگاه قرار نهادند که ما و برادران من یک دیگر را بکشیم و این کوتاه‌ترین طریق وصول به بهشت بود. به یادار که تنها دستاورد کشتار جلپاره بیقدر عورت ما بود. خوشبینی برادرت ترکان را آواز داد، تراب و مرا گردان زدند. سپاهت من چنگیزیان را آواز داد، تراب و همگان را گردان زدند. یوغ ورزا بر گردن ما نهادند، گاباهن بر ما بستند، بر گرده ما نشستند و گورستانی چندان بی مرز شیار کردند که بازماندگان را هنوز از چشم خوناوه روان است. کوچ غریب را به یاد آر از غربتی به غربت دیگر، تا جستجوی ایمان تنها فضیلت ما باشد. به یادار تاریخ ما بیقراری بود، نه باوری نه وطنی. نه جخم روز از مادر نزاد.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفت تا دور دستان آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب روز تو خورشید پار

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فروغلتیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نه خود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد. همچون نو عروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخم را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چون این می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم. زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرتهای جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دستها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بودم. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی داد. تا
تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود، و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کرد. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی میخواست؟ نه، که مرا گورستانی میخواهد، چنین گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی‌همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربسته شمشیری در کپت می‌گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است. دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه‌ها به گفتگو بودند که باد در رسید میانه به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و غوغا بالا گرفت بر سراسر خاک، و به خاموش باشهای پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم. تو را جز زرد روی کشیدن از بی‌حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریبکار گردن نهاده ای مردانه باش. اما مرا که ویران تو ام، هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه ای را در بطن خود احساس کنم، و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشک‌های عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست. به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها، خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.

غزل زمانه، نقمه در نقمه خون قلقله زد تندر شد، شد زمین رنگ دگر، رنگ زمان دیگر شد. چشم هر اختر پوینده که در خون میگشت، برق خشمی زد و بر گرده شب خنجر شد. شب خود کامه که در بزم گزندش گل خون زیر رگبار جنون جوش زد و پرپر شد. بوسه بر زخم پدر زد لب خونین پسر، آتش سینه گل داغ دل مادر شد. روی شبگیر گران ماشه خورشید چکید، کوهی از آتش خون موج زد و سنگر شد. آن که چون قنچه ورق در ورق خون می‌بست، شعله زد در شفق خون شرف خاور شد. آن دلاور که قفس با گل خون می آراست، لبش آتش زنه آمد سخنش آذر شد. آتش سینه سوزان نواراستگان تاول تجربه آورد، تب باور شد. وه که آن دلبر دلباخته، آن فتنه سرخ، رهروان را ره شبگیر زد و رهبر شد. عاقبت آتش هنگام به میدان افکند، آن همه خرمن خون شعله که خاکستر شد. شاخه عشق که در باغ زمستان می سوخت، آتش قهقهه در گل زد و بارآور شد.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من سر رگ گردنم پای عقایدم بایستم، اینو یادت باشه. من یه زنم تا عقدم وای میستم.

0: فریاد می زدی من دوست دارم، من دوست دارم، من دوست دارم. بعدش نشسته بودی و حرفی نمی زدی، تنها از آن حواشی شاد از نگاه بادامت خورشید می دمید. یک جفت چشم گوشتی از زیر شانه هایت عریان نگاهم می کردند و چشم هایم را می بستند تا لذتم مرا ببرد سوی بازوی کوچه هایت. بوی عقاقیا و لمس خزه در عمق آبهای جنون‌آمیز و بالا کشیده شدن چون موج در شب مهتابی و بازگشت و مهره ماهی مانند و عطر شور تراشیده شدن از تو وقتی که اختلال داغی از حد فاصل زانوها و قلبم زبانه کشید. اسبی شبیه سبز که از یک ستاره به آن سرسرا سکوت سرازیر ساز و من خدا خدا که دنیا پایان نیابد و چرخش زمان و زمین جاودانه باز بماند، مثل همین تو که در یک همان متبلور می شد. دیروز من چقدر عاشق بودم، عاشق تر از همیشه و امروز. مردی شبیه الفبای راز که با سطرهای آب غسل جماعت می کرد در روز در برابر مردم در میدان و از تمام خیابانها مردم هجوم می آوردند تا توتی بزرگ سینه او را در آینه طالع کنند. شرا شرای شار شهورا، شرا شرای شار شهورا. دیروز من چقدر عاشق تر از همین، مثل همین تو که در یک هما شرا.
1: گلهای رنگارنگ شماره 254.

این اسمش از شورا یه صداست دیگه، اصلا هیچ چیز دیگه نیست. دیروز من چقدر عاشق بودم، فرزند چشمهای شاد تو بودم. وقتی که تو قد راست کرده بودی و یک بند

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همی.

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

آستان دلتا. قلب مرا برداری، قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی قلتیده در هیاهوی خونابهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابید مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بست روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفت شعله گردان گرد باد، توفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است، توفان سرخ دانا نزدیک است. من قلب من افتاد روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد، روی فلات ویران میچرخد و با صدای توفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مقلوب و می شکافد با نعره تناور رد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش توفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب میماند. قلب مرا برداری از خاکهای گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.

اسفند اسفندباد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه‌های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه‌های پنهانکار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد هیل پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گریزد، اما شکسته تر از پیش، ز هول ماندن از هول صخره های دلیر. چنین که می گذرد ژاژ خای و رنگ‌آمیز، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، و قیه می کشد آشفتوار و می چرخد، و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد، و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد، در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مردار میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بکشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه ای خیزد، چشم و زبان پاسداران می تپد از هول. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی میپزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمه های خون حتی اگر خرناسه ای خیزد، چشم و زبان پاسداران میتپد از هول. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی میپزد در سر، شاید در این خفتار

好人，高飞 ，the Chashmir Pal 骚人 do， push the jagan how， 手里尼鲁法里佛苏，在帕德豪耶沙米奥维扎，那米达马丘里德尔谢普尔库纳鲁，那德尔豪德哈斯高尔霍夫苏里巴米安吉扎，那卡尔贝杜扎，米什卡奥法纳雷德尔沙。دیگر تن نیلو فرست و تیغ شب کاران و باز میتابد چراغ جادوی مهتا بر خستگان خواب انبوه با شب مانده ناچاران اما من این مرغ اشارت خان پنهان گوی آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابانده انگشت اشارت جانب کهسار هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحظه ای در کار این خفتار میمانم و باز می دانم رؤیای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران و همچنان مهتاب جادو جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب می راند مرغی درخشان از کدام این گوشه مرداب میخواند نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خون آلود و باغهای قرمز شیپور میروید آنگاه دریای درشت پلکهای خفته میجنبد و میگشاید صد هزاران چشم هولنگیز و در نگاه پاسداران خیره میماند ناگاه میتوفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم ناگاه میجوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران روی فلات زنده بیدار گل مشت خون آلوده خورشید بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

رودخانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله‌ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی میخواند و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاکهای گلگون میگرداند. همپای رودخانه سوزان باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم. زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم. باید بغرم از جگر و چون شیر با یال های خونین در بیشه های خشم بمانم. رگبار های آتش افروز و استخوان خون در خانه و خیابان آتش گره زو. قلب گوزن های جوان، قلب انفجار در چشمه های آتش و خون خوف. بادی هراسناک برآمد، قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت. جنگل شکاف و 15 ستاره خونین با نعره‌های سوزان برخاست از نهفت و بر مدارهای گریزان چرخید، چرخید روی جنگل و توفید روی شهر بر فرق شب شکاف. با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو و نعره‌های من پیچیده روی قله خون‌آلود. گلهای حزب سوخته دل شکستگان، مردان خشم و خوف، خون شعله های پیکر در خون نشستگان. وحشت فرو نهید و فراز آیید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید. با شاخ های خنجر، با چشم های خشم، رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستانه پنجا، روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر، در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال بر شاخه های بوران می کوبد می خواند از جگر. اما گل گزند، برق جهنده، سرب گدازنده، روییده دهانه دوزخ، توفیده روی راه، در قلب آن شکفته آتشناک در خون زنده راه میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعلواری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد تر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

با خاطره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت ای بهار، امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای بعد پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگهای کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمانهای برف زمستان 49 خونین است. ای بهار، گلهای سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانه وار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبنهای خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبنها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالو خم می شود و جرعه های خونین عشق روی صخره ها شعله ورترین گل ها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو می زند و پریشان می کند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سفیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سرباز، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال میزنند، روی دیرک های خونین میچرخند، روی دیرک های خونین مینشینند و روی فلات پر میکشند. یاد باد هر رای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دفت که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش وان بی شمار خلق دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنیم، در کارخانه فریاد میزنیم، پشت میله ها فریاد میزنیم، در خانه فریاد مینویسیم، روی دیوار فریاد مینویسیم، فریاد میزنیم و قلب خود را چون لخته ای خون بالا می آوریم. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی
که روی کارخانه می کوبد، دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند، گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود، ستاره‌ای که روی خستگی کارگران می تابد، چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به عشق می شویند، خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع درو شده ایستادند با زنان و فرزندان گرفتار و برگ های وام را در باد تکان می دهند. آزادی چی؟ بهار سوگوار وطن برگشته از پشت دیوارهای زندان، سرگشته در پای تخت کشتار، صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده با، صدای خون با خون دور می رود گلزار من. بها دیوانوار و مفهود فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود در گورستانهای پای تخت، روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تک تک شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگویه های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بها گرد گودال شهیدان میچرخد، آرام مادر سوگوار من، سربرشانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای سائقه سر میکشند. شخم بهاره ما امسال نبا خیش بود نبا دست، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آذرین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل می دهند، سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق میزند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب میکوبند، سلول تو را به دوش میکشند، زخم تو را به خیابان میبرند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش میگردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز، خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشنهای خون تاب میخورند، صد مادر سوگوار با جامهای مشکی
بر نردهای دادرسی سر می کوبند صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار می گردند گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید رها کنید شانه و بازویم را رها کنید مرا تا ببینم من این گل را می شناسم من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم آی من این گل را می شناسم دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ در کودکی در گندمزار میچرخید در جوانی در گلوله ها با این دهان خونین من این گل را میشناسم در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه میگری روی بهار 51 300 گوزن سر 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش میکوبند صدای گلوله صدای محاصره صدای بارود صدای زنده با برداری آن پرنده را بردارید خون روی خیابان پرپر میزند با خنجر خشمی بر دل میکوبم تیغ در خون میچرخانم تا بذر تو را ای گلبن تیر باران در خون چاله دل بکارم چون کوهی از آتش برمیخیزم با چشمه خونین اشک روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم رؤیای بیقرار بوسه با آتش نارنجکی در مشت سلاحی در بال با اوراقی که چون گل در جیب هایم شکفتند به سوی سازمان مردم پیش می روم.

چه چیزی باعث می شود که شخصی به راحتی دست به قتل بزند؟ در ذهنش چه می گذرد و چه جامعه‌ای چنین اشخاصی را پرورش می دهد؟ حدود 150 سال پیش فیودور میخایلوویچ داستایوفسکی این پرسش ها را در کتابی که به یکی از مشهورترین آثار ادبیات جهان تبدیل شد مطرح کرد. جنایت و مکافات اولین بار به صورت پاورقی در یک مجله ادبی در سال 1866 چاپ شد. رمان داستان رودیان رومانوویچ راسکولنیکوف را روایت می‌کند. دانشجوی جوان رشته حقوق در سن پیترزبرگ. راسکولنیکوف در فقر مطلق زندگی می‌کند و در آغاز داستان بودجه‌اش برای ادامه تحصیل تمام شده. هنگامی که از طریق نامه‌های خانواده متوجه می‌شود که مادر و خواهرش چقدر برای موفقیت او فداکاری کردند، بیش از بیش بر پریشانی‌اش می‌افزاید. پس از فروش آخرین اشیای با ارزش خود به رباخاری پیر، کاملاً بی‌پول می‌شود و برای فرار از فقر، برای قتل و دزدی از پیرزن رباخار نقشه می‌کشد. اما متوجه می‌شود که عذاب وجدان انجام این عمل دیوانه‌وار را دست کم گرفت. این رمان به عنوان یکی از اولین آثار ترسناک روانشناختی شناخته می شود که دامنه آن فراتر از آشفتگی درونی راسکولنیکوف است. از میخانه های نمور گرفته تا آپارتمان های مخروبه و ایستگاه های پلیس، پوسته زیرین سنت پیترزبورگ قرن 19 را توسط نثر غمگین داستایوفسکی زنده می کند. با شخصیت های مانند مارمولادوف آشنا می شویم، یک مقامدار سابق بدبخت که خانواده‌اش را با مستی به ویرانی کشانده است، و سویدریگالیوف نجیب زاده شهوت پرست و روان پریش. وقتی خانواده راسکولنیکوف وارد شهر می شوند، معصومیت اخلاقی آنها نسبت به فرومایگی اطرافیان تضادی آشکار دارد، حتی وقتی سرنوشت آنها به طور فزایندهی به هم گره خورده است. این تصویر غمزده روسیه بازتابی از تجربیات زندگی پیچیده نویسنده و ایده های مترقی اوست. به عنوان نویسنده جوانی که از یک حرفه نظامی آینده دار گذشته، فیدور به ایده های سوسیالیسم و اصلاحات جذب شده بود و به گروهی از روشنفکران پیوست تا در مورد متون رادیکال که توسط دولت امپراتوری ممنوع شده بودند بحث کنند. پس از لو رفتن اعضای این گروه، از جمله داستایوفسکی، همگی بازداشت شدند. بسیاری به مرگ محکوم شدند تا فقط به صورت نمادین در معرض اعدام قرار گیرند و در لحظات آخر توسط تزار عفو شوند. داستایوفسکی 4 سال از جوانیش را در یک اردوگاه کار در سیبری گذراند تا اینکه در سال 1854 آزاد شد. این تجربه او را به اصلاحات اجتماعی بسیار بدبین کرد و تمرکز او به سمت مسائل معنوی تغییر کرد. در سال 1864 در رمان یادداشت‌های زیرزمینی او در مورد اعتقاد خود مبنی بر اینکه فلسفه‌های آرمان شهری غربی هرگز نتوانست آرزوهای متناقض روح انسان را برآورده کند توضیح می‌دهد. جنایت و مکافات در سال بعد با وام گرفتن مزامینی مشابه خلق و تکمیل شد. در بسیاری جهات رمان یک روایت مشترک را دنبال می‌کند، جایی که یک جوان آینده دار به واسطه خطرات زندگی شهری اغوا و فاسد می‌شود. اما نقد اجتماعی آن بسیار عمیق‌تر است. راسکولنیکوف دلیل پیشرفت خود را به قیمت استفاده از مرگ رباخار توجیه می‌کند و مرگ یک رباخار پلید را برای جامعه مفید می‌داند. با انجام این کار او آموزه‌های خودخواهی و سودگرایی را تکرار می‌کند که توسط بسیاری از روشنفکران هم عصر داستایوفسکی پذیرفته شده بود. راسکولنیکوف با باور اینکه نبوغ او به او اجازه می‌دهد از تابوهای اخلاقی فراتر رود، خود را از انسانیت جدا کرد. با این حال، اگرچه این کتاب عمیقاً به اخلاق مربوط است، جنایت و مکافات هرگز از هیچ کدام از شخصیت‌های داستان نتیجه اخلاقی نمی‌گیرد. فقط دیدگاه و قضاوت‌هایشان را از نگاه منحصر به فردشان به تصویر می‌کشد. یکی از نکته‌های قابل توجه در مورد جنایت و مکافات، قابلیت به هیجان آوردن آن است. علی‌رغم اینکه جزئیات قتل اصلی در پرده اول افشا می‌شود و جرم راسکولنیکوف محرز است، اما تنها با احتساب درک داستایوفسکی از آشفتگی‌های روانی و اجتماعی است که ما ماهیت واقعی مکافات او و امکان رستگاری او را می‌آموزیم. حتما یک نفر در مورد جوزف دروغ می گفت. او می دانست که هیچ اشتباهی نکرده است، اما یک روز صبح دستگیر شد.
قهرمان داستان از ناکجا آباد دستگیر می شود و مجبور به گذراندن یک روند گیج کننده می شود که در آن نه علت دستگیری و نه ماهیت مراحل قضایی برای او روشن نشده است. داستان‌های فرانس کافکا به بسیاری از جنبه‌های پیش پا افتاده و پوچ بوروکراسی مدرن می‌پردازد. بسیاری از قهرمانان او که تا حدی از تجربه کار به عنوان کارمند بیمه در پراگ در اوایل قرن 20 استخراج شده است، کارکنان اداری هستند که مجبور به مبارزه از طریق شبکه‌ای از موانع برای رسیدن به اهداف خود هستند. کل این آزمایش چنان گمراه کننده و غیر منطقی است که موفقیت در وهله اول بیهوده به نظر می رسد. به عنوان مثال در داستان کوتاه پوزیدون، خدای یونان باستان، مدیری است که انقدر مشغول کاغذ بازی است که هرگز زمانی برای دیدن سرزمین زیر آبی خود نداشته است. شوخی در اینجاست که حتی یک خدا هم نمیتواند از پس کارهای کاغذی مورد نیاز محل کار مدرن براید. با این حال دلیل اینکه او میگوید تمایلی به واگذاری هیچ یک از این کارها را ندارد این است که دیگران را شایسته انجام این کار نمی‌دارد. پوزیدون کافکا اسیر نفسش بود. این داستان ساده حاوی تمام عناصر یک سناریوی کافکایی واقعی است. این به تنهایی پوچ بودن بوروکراسی نیست، بلکه کنایه از استدلال دایره‌ای شخصیت در واکنش مان است. این نمادی از نوشته‌های کافکا است. داستان‌های تراژیک او به عنوان شکلی از اساطیر برای عصر صنعتی مدرن عمل می‌کند. استفاده از منطق رویا برای کشف روابط بین سیستم‌های قدرت دلخواه و افراد گرفتار در آنها. به عنوان مثال، مشهورترین داستان کافکا، مسخ. وقتی گرگور یک روز صبح از خواب بیدار می‌شود و می‌بیند که به یک حشره غول پیکر تبدیل شده است، بزرگترین نگرانی او این است که به موقع به سر کار برسد، با وجودی که می‌داند غیر ممکن است. این تنها قلمرو اقتدارگرایانه محل کار نبود که الهام بخش کافکا بود. برخی از گرفتاری‌های قهرمان‌های داستان از درون خود قهرمان سرچشمه می‌گیرد. مثلا در یک داستان کوتاه در مورد یک هنرمند گرسنگی، یک بازیگر سیرک را توصیف می‌کند که عملش شامل روزه‌های طولانی است. او از اینکه استاد سیرک این مدت را به 40 روز محدود می‌کند ناراحت است، با این باور که او را از دستیابی به عظمت در هنرش باز می‌دارد. اما وقتی هنر او محبوبیت خود را از دست می‌دهد، آزاد می‌ماند تا خودش را از گرسنگی بکشد. پیچیدگی داستان زمانی اتفاق می‌افتد که او در گمنامی می‌میرد و با تأسف اعتراف می‌کند که هنرش همیشه یک تقلب بوده است. او نه از روی قدرت اراده، بلکه صرفاً به این دلیل که هرگز غذایی را که دوست داشته باشد پیدا نکرد، روزه می‌گرفت. حتی در محاکمه که مستقیماً بر بوروکراسی متمرکز است، قوانین مبهم و رویه‌های گیج کننده به چیز بسیار شومتری اشاره می‌کنند. حرکت وحشتناک سیستم حقوقی که حتی توسط مقامات ظاهراً قدرتمند هم غیر قابل توقف است. این نظام در خدمت عدالت نیست، بلکه تنها کارکرد آن تداوم حیات خودش است. هانا آرنت نظریه پرداز سیاسی سالها پس از مرگ کافکا آن را استبداد بدون ظالم می‌خواند. با وجود تیرگی در داستان‌های کافکا طنز فراوانی وجود دارد که ریشه در منطق بی‌معنای موقعیت‌های توصیف شده دارد. ما بر سیستم‌های مدیریتی پیچیده‌تر تکیه می‌کنیم که پیامدهای واقعی بر هر جنبه‌ای از زندگی ما دارند. ما هر کلمه خود را توسط افرادی که نمی‌توانیم ببینیم قضاوت می‌کنیم، طبق قوانینی که خودمان درکی از آن نداریم. از سوی دیگر کافکا با تنظیم دقیق توجه خود به امر پوچگرایی، کاستی‌های ما را نیز در خودمان منعکس می‌کند. با انجام این کار او به ما یادآوری می‌کند که دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم دنیایی است که ما خلق می‌کنیم و قدرت تغییر برای بهتر شدنش را داریم. کتاب اولیس جیمز جویس به عنوان یک شاهکار ادبی و یکی از سخت‌ترین کتاب‌ها برای خواندن شناخته می‌شود. این کتاب چنان الهام بخش بوده که هر سال در روزی به نام بلومزدی هزاران نفر در سراسر دنیا مانند شخصیت‌های کتاب لباس می‌پوشند، به خیابان می‌روند و کتاب را با صدای بلند می‌خوانند. بعضی حتی زیارتی هم از دوبلین می‌کنند تا فقط جاهایی را ببینند که به وضوح اثر جویس را نمایش می‌دهد. چه چیزی در این کتاب شهره به سختی هست که الهام بخش این همه مردم بوده است؟ هیچ پاسخ ساده‌ای برای این سوال وجود ندارد، اما چند نکته قابل توجه درباره کتاب هست که مردم را به سوی آن جذب می‌کند. طرح داستان که در طول یک روز اتفاق می‌افتد، قصه 3 شخصیت است.
استفان ددالوس که از کتاب قبلی جوز وارد داستان شده، لیپولد بلوم تبلیغاتچی نیمه یهودی روزنامه‌ای در دوبلین و مولی همسر بلوم که در شرف انجام خیانت است. استفان به خاطر مرگ اخیر مادرش افسرده شده. بلوم هم در حال چرخیدن در شهر است. به یک مراسم خاکسپاری می رود، سر کار می رود، به یک میخانه می رود و به همین ترتیب از خانه رفتن تفره می رود، چون مولی در شرف خیانت بوست. اما جایی که واقعا داستان جذاب می شود نحوه بیان آن است. هر فصل به شیوهی متفاوت نوشته شده. فصل 15 یک نمایش است. فصل 13 مثل یک داستان عشقی آبکی. فصل 12 شامل وقفه های عجیب و اغراق شده است. فصل 11 از تکنیک های مانند صدا واژه، تکرار و واج آرایی برای القای موسیقی استفاده می کند و فصل 14 تکامل نثر ادبی انگلیسی را از ابتدای آن در زمان آنگلوساکسون ها تا قرن 20 از نو می سازد. همه اینها در فصل آخر به اوج خود می رسد، جایی که جریان وجدان بیدار مولی را دنبال می کند و در 8 پاراگراف بلند با تقریبا هیچ علامت نگارشی داستان در هم تنیده می شود. بازی سبک هایی که جویس در اولیس استفاده می کند یکی از چیزهایی است که خواندن آن را انقدر دشوار می کند، اما همچنین به لذت بخش بودن آن کمک می کند. این یکی از دلایلی است که کتاب به عنوان یکی از مراجع اصلی ادبیات مدرن شناخته می شود، جنبشی که به واژگون کردن روش های سنتی نوشتن شناخته می شود. جویس روایت داستان خود را با تخیلی ترین کاربردهای زبان پر کرده است، چیزی که هیچ جای دیگر نمی بینید. به طور مثال شخصیتی که روی تخت سنگ بزرگی در پای برج گرد نشسته بود، قهرمانی شانه پهن، سینه فراخ، قوی هیکل، چشم نافذ، ریش قرمز، ککی مکی، ژولیده ریش، دهن گشا، دماغ گنده، سر دراز، با صدای عمیق، زانوی لخت، دست گوشتالو، پای پشمالو، سرخ رو، است و استار بود. اینجا جویس پیرمردی کثیف را در یک میخانه با بزرگ نمایی توصیف میکند تا کاری کند که شبیه قهرمانی به شکلی غیر منتظره غولاسا جلوه کند. درست است که بعضی بخش ها در نگاه اول به طرز غیر قابل درکی سنگین هستند، اما به خواننده بستگی دارد که سرسری از آنها عبور کند یا بیل به دست بگیرد و در آنها کند و کاف کند. وقتی که شروع به حفاری در متن کنید، در خواهید یافت که کتاب گنجینه دایره المعارف است، سرشار از انواع ارجاعات و نشانه هاست، از فلسفه قرون وسطا گرفته تا نمادگرایی خالکوبی ها، از دانته گرفته تا زبان کوچه و بازار دوبلین. همانطور که از عنوان برمی آید، بعضی از این نشانه ها حول اودیسه هومر چرخ می زنند. هر فصل به نام یکی از شخصیت ها یا قسمت های اودیسه است، اما ارجاعات ادبی معمولا ظریف، بحث برانگیز، کنایه آمیز یا پنهان شده هستند. به طور مثال اودیسه هومر پس از یک ماجراجویی حماسی 20 ساله به خانه برمیگردد و به ایساکا همسر وفادارش میپیوندد. در مقابل بلوم جویس پس از پرسه یک روزه در دوبلین به خانه نزد همسر خیانتکارش برمیگردد. کتاب بسیار سرگرم کننده است. اگر حوصله دنبال کردن ارجاعات جویس را داشته باشید، کتاب دارای شوخ طبعی عمیق و همینطور پر از شوخی های زننده و رکیک است. اینها و دیگر ارجاعات جنسی کتاب برای بعضی خیلی زیاد بود. در ایالات متحده کتاب پیش از اینکه حتی تمام شود به دادگاه کشیده شد، ممنوع و سانسور هم شد، زیرا این کتاب در اصل به عنوان یک رمان سریالی به چاپ رسیده بود. خوانندگان این کتاب نه تنها به میان انواع گوناگون نثر ادبی هدایت می شوند، بلکه به گردشی غنی و به طرزی غافلگیر کننده دقیق از مکانی خاص در زمانی خاص به دوبلین 1904 برده می شوند. جویس ادعا می کرد که اگر زمانی دوبلین نابود شود، می توان از روی این کتاب آن را دوباره از نو ساخت. هرچند این ادعا کاملا حقیقی نیست، اما نشان دهنده دقت زیاد جویس در ارائه دقیق جزئیات ریز و درشت زادگاهش دوبلین است. این کار خیلی سختی بود، چون اون تمام کتاب را وقتی که خارج از ایرلند بود نوشت. اینکه اولیس کتابی دشوار است، شاهدی بر نبوغ جویس است. بعضی بدون یک کتاب راهنما حتی درک اینکه جویس درباره چه صحبت می‌کند را هم دشوار می‌یابد، اما در خواندن آن لذت زیادی نهفته است که ورای کشف علائم و حل کردن معماست. اگر سخت یا طاقت فرسا یا مسخره است، این خاطر است که زندگی هم همین ها و بیشتر است. در پاسخ به بعضی از انتقادها از اولیسه که در اوایل نشر خیلی هم زیاد بود، جویس گفت اگر
اولیسه ارزش خواندن ندارد، پس زندگی هم ارزش زیستن ندارد.

شادی نماند و شور نماند و هوس نماند. سهل است این سخن که مجال نفس نماند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کجاست قمری مست سرود خون که مجال نفس نماند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند.

ز مسکین جرس نموند، طوفانی از قوار بموند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده موند و فرس نموند.

میکروفونم تا قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم، قدرت شد از آنم. نبود لیاقتت سکوت، آن سکوت پرشکوه، آتش بودم به زیر خاکستری همچون

لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. هاو نخراشی به غفلت گونم را تیر، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک.

نفس تازه باید کشیدن خلایق، نفس در سحرگاه صلح و شقایق، که در جنگ خون و نفاق و تعصب نه معشوق بر جا بماند نه عاشق، نه معشوق بر جا بماند نه عاشق.

خشک نمیشه اشکم، خون خشم میشه. جوهر قلمم فقط بوی جنگ میده. بخشش چی هست اصلا؟ چند بخشیه؟ تا روز تصفیه حسابات روی هم میره. نمیدونی بدون، دست بالا دست هست. امروز رو زدی ولی فردا با لشکر بابا توم اومدی میبریمت ما با دستفندین پیشبینی پسر آینده است. نمیدونی بدون که گرد زمین بالا سرتونیم تا بخواین پلک بزنین از اون توله های بیتخت تا بیت حقیر. بازمانده ی آبانیم، زنده ترین. نمیدونی بدون پایان نزدیک. این شعر باختت رو بشارت میده، میکشه قد پروندت بالا ترمیره. روز محاکمه برات بد میشه. نمیدونی بدون دیگه ته داستانه. کارگردان سکانس آخر رو کات داده، تاریخ تکرار میشه. فیلمنامه آشناه، صدای شعار مردم تیتراژ پایانه. بدون من صدای یه ملتم، یه نفر نیستم یه کشورم. اتحاد ایران به هیبتم. بالات به ترس از ما به کش عقب. بدون تموم کارت فصل خزون آخر. تا تو ماجم بزنی میلیون ها جوونه داده. سوراخ موشم خریده باشی تله موش راهش. بدون ما با همیم و این رود روونه. آره بدون من تا ته بازی تو دیدم، گرچه بی سمر عذرخواهی تو دیدم. من طرف دادگاه عادلم ولی به دست ملت سلاخی تو دیدم.

0: همونطور که میدونی زمان طوری حرکت میکند که گویی تو رو میرو باید بی آن که متوجه سرعت گذرش باشی. انگار همین دیروز بود که جوان بودم و تازه زندگی رو آغاز میکردم، ولی به طرز عجیبی احساس میکنم که این اتفاق مربوط به قرنها پیش بوده و از خود میپرسم همه آن سالها کجا رفتند؟ میدونم که همه اونا رو زندگی کردم. خاطراتی از آن زمان و رویاهایی که در سر داشتم دارم، اما ناگهان متوجه شدم که اکنون در ربع پایانی زندگیم هستم و این کشف مرا شگفت زده کرد. همه آن سالها کجا رفتند؟ جوانیم کی و کجا از من جدا شد؟ در طول عمرم با سالمندان زیادی روبرو شدم، اما همیشه فکر می کردم پیری چیزی دور از من است. آن زمان در ربع اول مسیر زندگیم بودم و ربع چهارم آنقدر دور به نظر می رسید که حتی نمی توانستم تصورش را بکنم. اما حالا ربع چهارم در را کوبیده، از آستانم گذشته و جوانیم را با خود برده است. دوستانم بازنشسته شدند، موهایشان سفید شده، آهسته راه می روند، به سختی می شنوند، به زحمت می فهمند. برخی از آنها از من بهترند و برخی بدتر، اما به وضوح می بینم که چقدر تغییر کردند. دیگران آدمهای پرشور و جوانی که در خاطرم بودند نیستند. ما اکنون همان سالمندانی هستیم که زمانی نگاهشان می‌کردیم و هرگز تصور نمی‌کردیم روزی مثل آنها شویم. امروز برایم حمام کردن خودش به هدف روز تبدیل شده و چرت نیمروزی دیگر اختیاری نیست بلکه ضروری است، چرا که اگر خودم به دلخواه نخوابم همانجا که نشستم خوابم می‌برد. و این گونه وارد فصل جدیدی از زندگیم شدم، بی آنکه برای دردها، ناتوانیها و کارهایی که میخواستم انجام دهم ولی هرگز نکردم آماده باشم. چقدر برای کارهایی که نباید انجام میدادم پشیمانم و چقدر برای چیزهایی که باید انجام میدادم و نکردم افسوس میخورم. در این حال کارهای زیادی هم هست که از انجامشان در گذشته خوشحالم. پس اگر تو هنوز وارد ربع پایانی زندگیت نشده ای، بگذار به تو یادآوری کنم که زودتر از آنچه فکرش را می‌کنی از راه می‌رسد. بنابراین هر چه در زندگیت می‌خواهی انجام دهی همین حالا انجامش بده. کار را به فردا نینداز.
1: زندگی با سرعت می گذرد. پس هرچه می توانی امروز انجام بده، چون هیچگاه نمی توانی مطمئن باشی که در کدام ربع از زندگیت هستی. هیچ تضمینی نیست که همه ی فصل‌های عمرت را ببینی. پس امروز را زندگی کن و هرچه می خواهی انجام دهی یا بگویی تا عزیزانت به یاد بسپارند، همان امروز بگو و انجام بده. امیدوار باش که قدردانت باشند و به خاطر همه ی آنچه برایشان در این سالها کرده ای دوستت داشته باشن. زندگی هدیه ایست برای تو و نحوه زندگیت هدیه ایست برای کسانی که بعد از تو می آیند. پس آن را عالی کن. زندگیت را خوب زندگی کن. از روزت لذت ببر. کاری مفرح انجام بده. شاد باش. برای تو روزی فوق‌العاده آرزو دارم. به یاد داشته باش که سلامتی ثروت واقعی است، نه طلا و نقره، و بهتر است این موارد هم در نظر داشته باشی. بیرون رفتن خوب است، بازگشت به خانه بهتر، فراموش کردن اسامی اشکالی نداره. چون بعضیا حتی فراموش کردن که تو رو میشناسند. میدونی که قرار نیست همه چیز حرفه‌ای باشی، مثل گلف. کارهایی که قبلا انجام میدادی دیگر برایت مهم نیستند و اینکه اهمیتی هم نمیدهی، که دیگر علاقه ای نداری
0: روی صندلی راحتی و با تلویزیون روشن بهتر از تخت میخوابی. دلت برای روزایی که فقط با کلید روشن و خاموش همه چیز کار میکرد تنگ شده. تمایل داری از کلمات کوتاه‌تری استفاده کنی. چی؟ کی؟ کجا؟ لباس‌های زیادی در کمد داری که بیش از نیمی از آنها را دیگر هرگز نخواهی پوشید. چیزهای قدیمی برایت ارزشمندتر می شوند. آهنگ‌های قدیمی، فیلم‌های قدیمی و از همه بهتر دوستان قدیمی. این را برای دوستان قدیمیت بفرست. بگذار بخندند و با تو هم نظر باشند. و به یاد داشته باش مهم نیست چند اندازه جمع کرده ای، بلکه مهم این است که چه چیزهایی پخش کرده ای. و این نشان می دهد که چه نوع زندگی داشته ای. در پایان و گمان می کنم این خلاصه خرد زندگی هم باشد، ما خوب می دانیم که نمی توانیم زمانی به عمرمان بیفزاییم، اما می توانیم زندگی را به زمانمان بیفزاییم.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مستند میشه.
2: من سر رگ گردنم پای انگاریدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم چقدر قدم وای میستم.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمال بیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

میستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که

در هر ظرفی به سان آنم، دنیا چه خوب نوش جانم، کنفرمیستم مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم خواهی نشبی رس با همرنگ جماعت شو به کامم، جانوری عادی و معمول

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکا نیستم.

من دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.

0: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 472. در این برنامه اثری ارکستره از همایون خرم با شعر معینی کرمانشاهی توسط مرضیه اجرا می‌گردد. رهبر ارکستر و سولیست ویولون همایون خرم. آواز سیاوش، غزل و باقی اشعار از سعدی. گوینده فیروزه امیر معز.
1: کس در نیامده است بدین خوبی از دری، کس در نیامده است بدین خوبی از دری، دیگر نیاورد چو تو فرزند مادری. خورشید اگر تو روی نپوشی فرو رود، گوید دو آفتاب نگنجد به کشوری.

زده شد، یک بار مهر غم زده شد بر